sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bio je ris naporan dan, sebili smo ravno srednji pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življo djeta, buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pamet šla je proč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabovo skupčal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkal na kitalo, buldog predsujel je tudi takole.

Gdje je še ljepše? Ljepše. Ljepše. Na Koroškem radiju.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmikneš, se zameš slavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ciroško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V ponedeljkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddaji Odprta meja in jezikovni

0: Prvá ponovita oddaje. Odprta meja. Odprta meja. Oddaja za in okoloških Slovencih.
1: Lepo pozdravljene spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnji odprti meji bomo govorili o pozivih znotraj slovenske narodne skupnosti za oblikovanje skupnega manjšinskega političnega zastopstva. Mladi so se v minulem tednu veselili priznanj za opravljeno bralno značko, ki poteka tudi v zamejstvu, kmalu pa bodo užili tudi poletne počitnice, o tem v nadaljevanju oddaje.

0: Pri Narodnem svetu koroških Slovencev so izvolili predstavnike v najvišji gremij organizacije v zbor narodnih predstavnikov. Kmalu se bo z mesta predsednika umaknil dolgoletni predsednik organizacije Valentin Incko. Pri Zvezi slovenskih organizacij bodo novega predsednika volili novembra, pri čemer pa imajo težave z iskanjem predsednikov tudi v drugih strukturah, denimo pri enotni listi. Vrstijo se pozivi po oblikovanju skupnega manjšinskega političnega zastopstva. Glede tega pri Zvezi slovenskih organizacij ocenjujejo, da to mora potekati premišljeno. Tudi pri Narodnem svetu koroških Slovencev poudarjajo, da se mora predlog za skupno zastopstvo oblikovati na podlagi mnenj pravnikov, ki je že v pripravi. Največ podpore za čimprejšnje oblikovanje takega zastopstva pa je pri skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, oziroma kot pravi predsednik Bernard Sadovnik.
1: Osnova so lahko vsi odborniki vseh društv, mandatari na občinski, deželni in državni ravni, ki so slovensko govoreči. To bi bilo okoli 700-800 funkcionarjev, ki imajo itak funkcijo in so izvoljeni v društvah. In na tej osnovi bi lahko izpeljali, bi rekel, skupno organizacijo, skupne volitve. In na vse zadnje to nič drugega ni, kot pa bi rekel, razširitev organizacijske strukture Zveze slovenskih organizacij. Tam imajo tako rekoč delegate strani društv pri občnem zboru in tukaj bi razširili to na vse odbornike društv in organizacij.
0: Ob tem je prepričan, da manjšinske politične strukture potrebujejo spremembe.
1: Mimo skupne organizacije ni več poti in enostavno tudi ni več potrebe, da v treh organizacijah delujemo, ker itak dobro sodelujemo, imamo itak iste cilje. In kot ste slišali iz drugih kotov in glede rezultatov, zelo bi rekel negativnih rezultatov, kar se tiče manjšinske politike, je nujno potrebno, da stopimo skupaj in da gremo zdaj res v eno smer z skupnimi močmi, s enim predsednikom, s eno predsednico in s tem vse znotraj narodne skupnosti damo signal ljudem, da želimo spremembe, ki so prid narodni skupnosti.

0: V slovenski študijski knjižnici v Celovcu so ob zaključku bralne značke pripravili bralni maraton, s katerim so sodelujoče otroke nagradili za opravljeno bralno značko. Ogledali so si dve gledališki predstavi, obiskala pa jih je tudi pisateljica Janja Vidmar. Letos je v projektu bralne značke sodelovalo rekordno število mladih koroških Slovencev, 1428. Za bralno značko so brali v vrtcih, ljudskih šolah, srednjih šolah in v društvih. Tudi bralna značka prispeva k razvoju bralne kulture med mladimi, pa je poudaril predsednik Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek.
1: Ja, v bistvu je ta bralna značka najstarejši projekt, pri katerem sodeluje študijska knjižnica in pa seveda veliko število šol in pa vrtcev. In je seveda to del našega programa, ki smo ga pa v zadnjih letih seveda močno razširili in knjižnica gre tudi izven prostorov, tako da je prisotna tudi na šolah in pa na vrtcih. Ja, seveda je to treba spodbujati, pa jih motivirati in pa da seveda sodelujejo potem tudi pri bralni znački, ki pa je seveda en dogodek za otroke, ki jih potem čez celo leto motivira se, bo potem na koncu dobijo nagrado v obliki kakšne predstave in tako dalje.
0: Poleg bralne značke, kot poudarja vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, Dragana Laketič, za mlade pripravljajo tudi druge bralne projekte, kot je denimo digitalni projekt Miša iz galaksije ČRK.
2: Pri projektu Miša v bistvu to je en interaktiven projekt, ki je namenjen otrokom od 3. do 10. leta starosti. Te heterogene skupine otrok imajo včasih učitelji veliko težavo pri izboru gradiva in mi smo želeli ta projekt približati mladim tako, da ne glede na znanje jezika lahko vsi sodelujejo. Interaktiven je pa zato, ker jih v bistvu nagradi med tem, ko pač preberejo knjigo, da lahko potem grejo na splet ali prek telefona ali računalnika rešiti kviz. In v bistvu vse te stopnje smo v bistvu nekako zakamuflirali, da otroci ne vedo sedaj, katera stopnja, v kateri stopnji so najtežje knjige. In učitelj oziroma starš potem lahko si po teh stopnjah sposodijo knjigo, grejo na splet, si ogledajo knjige, kratek opis, knjigo lahko že takoj prek spleta rezervirajo pri nas v knjižnici ali pa jo kupijo v knjigarni Haček. Miška Miša dodatno še motivira otroke, tako da ima pravlične urice za njih, na vseh teh socialnih omrežjih se oglaša in potem otroci, ko rešujejo kviz, zbirajo zvezdice, ki jih pošljajo miši in potem naša Miša odleti v galaksijo ČRK in jim za nagrado prinese nove knjige.
0: Bralno značko pa so letos pripravili že 49-tič po vrsti.

0: Kmalu bodo tudi na avstrijskem Koroškem šolske počitnice. Pri Slovenski prosvetni zvezi in Krščanski kulturni zvezi pa so za mlade pripravili pester počitniški program. Že konec julija bo na Rebrci potekal teden mladih umetnikov. Milan Piko z Krščanske kulturne zveze je o tem povedal.
1: Letos se bomo zopet srečali na dveh terminih, in sicer prvi teden od 27. julija do 1. avgusta in v drugem tednu potem od 3. avgusta pa do 8. avgusta. Tam se srečajo otroci, kjer jim ponujamo različne veščine, a je to zdaj gledališče ali brklanje, ples, lutke, slikanje, vsega malo in izredno radi hodijo na ta dogodek, na ta teden. Seveda smo tudi veseli, da lahko pridobimo mentorje, ki izredno živijo in radi delajo z otroci in seveda tudi to energijo posredujejo v celoto tega tedna in zaključna prireditev je zmeraj doživetje.
0: Zelo priljubljene so gledališke in lutkovne delavnice v Ankaranu.
1: 50 let že hodimo na slovensko obalo, kjer otroci res 6 dni imajo čas, da pripravijo svoje predstave. Naš urnik je takšen, da pričnemo skupnim uvajanjem ob 9. zjutraj, potem do kosila skupine pripravljajo ali na tekstih ali postavljajo igre. Vsaka skupina ima svoj program. Seveda te skupine spremljajo tudi strokovni mentorje, ki jim daje potem tudi nasvete ali pa vadijo z njimi. No, popoldanski počitek na vsak način ob morje je treba tudi izkoristiti. Seveda pa ni morje cel popoldan, temveč tudi popoldne se srečamo in imamo potem program in nadaljujemo z vajami 3 do 4 ure. Večerni programi so pa predvsem druženje, kar je zelo važno, da skupine zraste skup, da sklepamo nova prijateljstva, da se spoznavamo med sabo. Mislim, da je zelo važno, da skupine iz Roža spoznajo Podjunčane in Zeljane in obratno in s tem tudi krepi to našo gledališko družino, kot mi pravimo tu na Koroškem.
0: Pri Slovenski prosvetni zvezi od 27. julija do 31. julija pripravljajo teden športa in jezika. Ob tem pa bo potekala še pevska delavnica v Tinjah.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, na kulturnem področju pa tudi zaključujemo današnjo odprto mejo. Z vami so bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kozgnamuš. Hvala za vašo pozornost. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.

0: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Potovalni nasveti. Ljudje radi potujemo in zdaj bo prav čas za to. Radi raziskujemo nove dežele, kulture in ljudi seveda redko kje znamo govoriti lokalni jezik prebivalcev. Okoliščine nas rade ujamejo nepripravljene in takrat se moramo znajti drugače, kot smo sicer vajeni. Vseh jezikov pač ni mogoče obvladati, a nas to vendarle ne sme ustaviti pred obiskovanjem dežel, kjer ljudje govorijo nam neznan jezik. V današnjih jezikovnih orehih boste ujeli nekaj nasvetov, da se boste lahko brez težav sporazumeli tudi tam, kjer boste jezik razumeli približno tako, kot večina Slovencev razume – madžarsko.

Prvi nasvet za obiskovanje dežel, katerega jezika ne znamo, je, da se naučimo osnovnih uporabnih fraz. Obstaja veliko priročnikov, ki poleg znamenitosti, zemljevida in kratke zgodovine ponujajo uporabne osnovne fraze tudi v aplikacijah na telefonih. In to bo prav gotovo odlična vstopna točka do domačinov, še posebej pripadnikov majhnih narodov, ki bodo veseli, če bodo slišali, da ste se naučili nekaj njihovih besed ali vsej, da se trudite. Z veseljem vam bodo pomagali in vam morda razkrili še kakšno zanimivost, ki je v turističnih brošurah ni. Pomislite, kako je, ko vas, na primer, Avstralec sredi slovenskih lepot pozdravi z dober dan. Če se vam zgodi kaj neprijetnega ali celo nehote užalite domačine, ostanite vljudni. Žal mi je, se opravičujem. Hvala. Ne razumem. In podobno, vse to so besede, ki jih enostavno moramo obvladati. Tudi skozi gnečo boste lažje prišli z besedo kot s prerivanjem. Srce bo ogrela tudi beseda odlično, radi bojo slišali, še posebej tisti, pri katerih boste jedli. In če tudi hrana ne bo vrhunska, kritika ni dobra ideja. Zakaj bi se prepirali, če pa ste prišli uživat? Uporabljajte univerzalni jezik, to je govorica telesa. Pokažite, kaj želite, tako bodo možnosti, da vas ne bodo razumeli skoraj nične. Sogovornik bo takoj vedel, kaj ga sprašujete. Opazujte tudi njegovo govorico telesa, ton glasu, obrazno mimiko. Natakar vam bo gotovo prinesel želeno kosilo, če boste pokazali na sliko. Prav tako bo prodajalec takoj prinesel pravo darilo za vaše najdražje, medtem ko bo prst na zemljevidu povedal več kot nerodne besede, ki morda z napačno izgovorjavo pomenijo čisto nekaj drugega, kot ste želeli. Se poznate tisto, I want shit on my bed. Sicer je telesna govorica v veliko državah po svetu zelo podobna tisti, ki jo uporabljamo v slovenski kulturi, ampak ne vedno. Pozanimajte se, kakšne so razlike, če sploh so v državi, ki jo boste obiskali. V Bolgariji, na primer, pomeni kimanje z glavo ne, zmajevanje pa da. Pozanimajte se tudi, ali lahko s katero od nedolžnih gest, na primer prekomernim dotikanjem v Aziji, v tujini koga užalite. Tega si prav gotovo ne želite, kaj ne da ne. Številke so skoraj povsod enake. Tako se boste lahko brez težav znašli na letališču, železnici ali postaji podzemne železnice. Poglejte, kam želite priti, številke poleg pa vam bodo nedvoumno povedale, kje in kdaj bo vaš prevoz prišel. Skrbno spremljajte table, saj se lahko zgodi, da se številke spremenijo. Na javnih prevoznih sredstvih znova uporabite matematiko. Če ne znate prebrati, na kateri postaji morate izstopiti, GPS-a pa nimate, kar je sicer danes brez telefona težko, si zapomnite, mimo koliko postaj se morate peljati in jih preštejte. Še tri postaje, še dve, še ena in na cilju smo. Gotovo poznate hitre pripomočke za prevajanje, ki vas pogosto nasmejijo z napačnim prevodom in ki so lahko v tujini zelo uporabni. Fraze, ki smo jih že omenili, so se vam morda izmuznile iz spomina, knjiga z njimi pa je ostala v hotelu. Telefon je še vedno na voljo. In s prevajalniki jih lahko znova prikličete v spomin, hkrati pa vam lahko pomagajo razumeti sogovornika.

0: poznate rek "pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal"? No, tudi pri raziskovanju dežel, kjer ljudje govorijo nam nerazumljiv jezik. Malce se potrudite s preprostimi frazami, gestami in številkami, v pomoč pa imejte tudi slovar, kot rečeno, pa je danes na telefonu nebroj aplikacij, ki vam lahko pri tem pomagajo. No, najpomembneje pa je, da smo vljudni in da spoštujemo ljudi ter njihovo kulturo, kjer smo na obisku. Dober namen je redko kdaj narobe razumljen. Pa prijeten obisk, kamorkoli že potujete.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so zadele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj. Francoska meteorološka agencija je za danes razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot polovici departmajev. No tudi v Združenem kraljestvu, kot že omenjeno, se pripravljajo na vrhunec vročine. Temperature naj bi danes in jutri dosegle do 32, v prihodnjih dneh tudi do 35 stopinj. Predsednik ZDA Donald Trumpa je včeraj izjavil, da bo britanski premier Keir Starmer, ki se je po poraznem rezultatu svojih laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah znašel pod pritiskom, odstopil. Kot je zapisal v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social, je Starmerju namreč spodletelo na dveh pomembnih področjih, pri migracijah in energetiki. Podrobnosti Trump ni podal, po poročanju tujih medijev pa je pri napovedi sledil medijem, ki trdijo, da bi britanski premier lahko odstopil že danes. Nogometaši Belgije, eni od tihih favoritov svetovnega prvenstva v Ameriki, Mehiki in Kanadi, pa tudi na drugi tekmi skupine G niso zmagali. Tako kot proti Egiptu, so tudi proti Iranu osvojili le točko. V Los Angelesu pa se je tekma končala brez zadetkov.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Dobro jutro, z vremensko napovedjo. Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, temperature od 29 do 33 stopinj. Takšno vreme nas čaka tudi jutri, zjutraj od 15 do 20, čez dan od 29 do 33. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek pa pretežno jasno in spet bolj vroče. 18 stopinj v Mežici in v Slovengradcu to jutro, na Ravnah 19, v Dravogradu 17.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti. Obveščajte nas tudi danes na 041-727-727.
6: Koroško jutro s Špelo Šavc.
4: Lepo jutro je, 3 minute čez 6, dobro jutro, ponedeljek. Kaj je novega? Cene goriv še ne, zato pa kaj drugega. Obujamo spomine na vikend in si želimo, da bi bil ponedeljek čim bolj nežen z nami.

Himna mladosti, Agropop. 11 minut še 6 je, dobro jutro, ponedeljek, 22. junij, kaj novega? Cene goriv še ne, zato pa kaj drugega, torej 22. junij prinaša nove zgodbe. V preteklo se ozremo kasneje, ta hipa aktualen pogled v svet. Iranska delegacija je ustavila pogajanja ZDA v Švici, poročajo iranski mediji. To naj bi storila zaradi zapisov ameriškega predsednika na družbenih omrežjih, ki je zagrozil Teheranu z novimi napadi, če ne bo ustavil Hezbolaha. Podelitvijo nagrad se je v Mariboru končal 61. festival Boršnikovo srečanje. Najboljša slovenska predstava z lansko premiero je tragedija Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in v produkciji Ljubljanske drame. Uprizoritev je dobila kar 5 nagrad, no Boršnikov prstan pa si je nadel Aleš Valič. In še zanimivo, poročilo Univerze Oxford je pokazalo, da so družbena omrežja pri informiranju javnosti prevzela prepričljivo vodstvo pred tradicionalnimi mediji. Obenem je zaupanje javnosti v novice po vsem svetu padlo na rekordno nizko raven. Ja, tu smo, 12.6. Europe in the final countdown v nadaljevanju. Vam pa eno prijetno prebujanje v začetek novega tedna, ki bo za mnoge bistveno krajši. V četrtek prihaja praznik, dan državnosti, in v petek bo zato marsikdo vzel dopust.

Alan Walker in Faded, 19 minut še šesto je, dobro jutro. Tudi šport je zaznamoval vikend. Slovenska športna plezalka Korošica Janja Garnbret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. V konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije toliko zmag kot Garnbret nima nišče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. Izjemna je, spet je dokazala, čestitke. Potem, ko so zelenortski otoki na svoji uvodni tekmi prvenstva, svetovnega prvenstva, govorimo seveda o nogometu, poskrbeli za eno največjih presenečenj v zgodovini svetovnih prvenstev in remizirali Španijo 0:0, so točko osvojili tudi na tekmi drugega kroga proti Urugvaju. Bilo je 2:2. Nogometaši Egipta so z odlično predstavo v drugem polčasu premagali Novo Zelandijo s 3:1. S prvo zmago na svetovnih prvenstvih so prevzeli vodstvo v skupini G pred zadnjim krogom.

dirke po Sloveniji. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic Red Bull Bora Hansgrohe je zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Zadnji dan je na trasi od Litije do Novega mesta zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Slovenski up Jakob Omrzel je bil tretji, zadnja etapa pa je prav tako pripadla Lipovicu. Lepo je bilo. Ok, šibamo ponedeljkovo naprej. Ali pa rokersko, Aerosmith in Walk This Way. 9 minut še manjka do 6:30.

0: How do you do? Kako ste? Upam, da dobro. Roxette sta tole, seveda. Sombor v nadaljevanju in Undressed, dobri dve minuti še do pol sedme. No, še preden ga slišite, pa zavetišče za živali bo najverjetneje v Radljah ob Dravi, na prostoru, kjer so živali že zdaj.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
3: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
6: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne. Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
7: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Obmenjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
6: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
7: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Sloven Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dobro jutro, v poletju 22. juni na koledarju v vaših ušesih novice s Karin Potočnik. Potem, ko je padel v vodo nakup lokacije za regijsko zavetišče za živali na Muti, koroški župani iščejo nov prostor zanj, poroča Mateja Kotnik.
13: Po zadnjem predlogu naj bi prostor za regijsko zavetišče za zapuščene živali na Koroškem poiskali v Radljah ob Dravi. Direktor Regionalne razvojne agencije Koroška Uroš Rozman.
14: Ja, tukaj me veseli, da smo v občini Radlje ob Dravi našli primerno zemljišče v občinski lasti, kjer bomo seveda sedaj po pooblastilu občin začeli z izvedbo vseh potrebnih aktivnosti, da to zemljišče seveda tudi ustrezno preverimo, sprejmemo torej ustrezno investicijsko projektno dokumentacijo in da potem lahko se prijavimo tudi na morebitna sredstva, tako da ta zastoj, ki je nastal v zadnjem letu zaradi ustreznega zemljišča, mislim, da smo danes rešili in da bo se sedaj lahko aktivnost bistveno pohitrila.
13: Pojasnil je še, za kakšno zemljišče gre.
14: Trenutno je v najemu društva, ki že zdaj se ukvarja bistvo živalmi, z psi in z konji in seveda bomo tudi z njim potem stopili v kontakt in preverili, kako tudi te dejavnosti potem ustrezno seveda premakniti na neko drugo lokacijo, da bo lahko na tej lokaciji seveda potem se spostavilo zavetišče. Bo pa v bistvu dejavnost relativno podobna, torej že zdaj so na tej lokaciji živali in bo tudi, potem z zavetiščem v bistvu podobno.
13: Spomnimo, da so koroški župani zavrnili nakup zasebnega zemljišča na Muti, saj je lastnik za parcelo, ocenjeno na 40 tisoč evrov, zahteval kar 300 tisoč evrov kupnine.
11: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
15: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
11: Kuhinja je srce doma, naj utripa po vaših željah.
15: Dankühen Dravograd.
0: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, temperature od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno s popoldanskimi nevihtami, zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 29 do 33. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Na Koroškem ta hip merimo 18 stopinj.
16: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, obveščajte nas na 041 727 727.

19 še manjka do 7. Dobro jutro. Vroče bo in Arso opozarja na visoko toplotno obremenitev, ki bo ustrajala te dni po nižinah, no največja bo po nižinah Primorske, pa seveda v večjih mestih. Jutri in v sredo spet po večini sončno in vroče, s kakšno popoldansko nevihto, na Primorskem malo burje, še naprej bo vroče in danes bo vpliv vremena na počutje še zmerno obremenilen, precej bo tudi soparno in predvsem sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev. V tem času se izogibamo napornemu delu na prostem, priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, v gozdovih ali višjih območjih. Ta hip se na Koroškem že bližamo 20 stopinjam Celzija, čez dan bomo znova šli čez 30, nevarnost nevihto staja danes in prihodnje dni, mi pa ohranimo hladno in seveda trezno glavo. Šibamo naprej zadnjem Alenke Godec.

0: Twist in my sobriety, 12 minut še manjka do 7. Dobro jutro, Koroška. Klic v porodnišnico je povedal, da imamo na Koroškem od sobote novih 5 deklic in 2 dečka. Vse najboljše.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
5: Vrata, ki škripajo.
6: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
7: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Ej, a si rekla 100 tisoč?
10: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
9: Resno?
10: Toyota.
11: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: Občina Dravograd, javni zavod Dravi Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom Pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. v prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost, slavnostni govornik bo Željko Kljajič, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovenjgradec in Ravne sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Gramoznica med 6.30 in 9.30, Prevalje center med 10.15 in 13.45, Mislinja izvod Šentlenart 40, 42, 43, 44 in 45 med 7.30 in 9.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. Dobro jutro.

0: John Travolta in Olivia Newton-John. Dobro jutro. Alex Warren nadaljuje Fever Dream. Upam, da ste kaj lepega sanjali in če ja, potem potegnite sanje še v dan. Sicer pa še prej, kaj je novega, ura je 7.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro voščim tudi v La Šegula. Vremensko pester vikend je za nami. Močne nevihte so v soboto povzročile težave predvsem v srednji in severni Sloveniji. Uprava za zaščito in reševanje je v samo 12 urah zabeležila skoraj 200 intervencij. V Ljubljani je poplavilo podvoze in objekte, nekaj vozil je ostalo ujetih v vodi, veter je podiral drevesa, na območju Slovengradca pa so bili nekaj časa v električnem mrku. No, vročina se je včeraj že vrnila, tudi uradno pa se je začelo koledarsko poletje. Včeraj je bil najdaljši dan v letu, noč pa najkrajša. Hrvaški policisti pa v Poreču iščejo neznance, ki so pretepli 2 Slovenca. Po navedbah istrske policije sta 19-letnik in mladoletnik prijavila, da jo je v soboto okoli 3 zjutraj na Narodnem trgu napadlo več oseb. Kaj natančno je pripeljalo do pretepa, za zdaj ni znano. Policija še zbira informacije in poskuša izslediti skupino napadalcev. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti. Težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi letov, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, v katero potujete, poiščete najbližje slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvo sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in seveda tudi pomoč.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, temperature do 33 stopinj. Tudi jutri sončno bo s popoldanskimi nevihtami zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 29 do 33. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek pretežno jasno in spet še bolj vroče. 18 stopinj je v Dravogradu, v Slovengradcu in v Mežici, na Ravnah pa 20 stopinj.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: In še na ceste poročate o težavah na Poljani, kjer semaforji ne delujejo. Strpno in previdno pa seveda obveščajte na še naprej na 041-727-727.
6: Dobro jutro.
7: Koroško jutro s Špelo Šelc.
0: Dobre 3 minute čez 7 je dobro jutro. Vse se draži, kar pa ne spravlja ljudi v dobro voljo. O tem pa tudi o tem, da je mogoče celo najbrž zato močna statistika vikend črne kronike. V nadaljevanju.

lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem,

Dobro jutro, ponedeljek, 10:07 je. Statistika črne kronike je bila čez vikend nenavadno pestra. Je za to krivo vreme ali kaj drugega? Na Vpivki je 49-letnik iz Postojne grozil z nožem, nato se je z vozilom odpeljal z kraja. Policisti so ga izsledili, a je najprej bežal pred njimi. In ko so ga ustavili, so ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja. Potem se je razjezil in brcal vrata intervencijskega vozila in jih poškodoval. V Kopru je prišlo do oboroženega ropa. Neznana storilca sta med kletjo in garažo pričakala 65-letnika in od njega zahtevala denar. Eden od storilcev je prislonil pištolo na njegov trebuh, drugi pa mu je oduzel denar. Nato sta 65-letniku prelepila usta in oči, ga pretepala in poškodovala. Policisti policijske uprave Koper pa so v soboto zvečer na primorski avtocesti obravnavali primera voznikov začetnikov, ki sta med senožečami in razdrtim na mesto 100 km na uro vozila 173 oziroma 193 km na uro. Obema so oduzeli vozniško dovoljenje. Ajaj, Primorska je nebrzdana in čist prevroče krvi. Miren ponedeljek želimo na Koroškem, pa seveda tudi drugod. 11:07, Rod Stewart je tole. She makes me happy.

All good things come to an end in Nelly Furtado, 18:07 je dobro jutro. Imate k jutranji kavi dodatek? Tudi tobačni izdelki so vse dražji. Nemško finančno ministrstvo je namreč pripravilo predlog občutnega zvišanja cen cigaret in drugih tobačnih izdelkov. Čez 4 leta bo škatlica stala 12 evrov, kar je toliko, že zdaj stane v Franciji. No, zaradi višjih cen pa naj bi kadilo manj ljudi. Pa je res? Dobro jutro, z dobro kavo, prvo, drugo, ne vem, ne pozabiti na vodo. Iz pipe, če le gremo.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Enrique Iglesias, dobro jutro v ponedeljku. Rag & Bone Man in Human v nadaljevanju. Še prej pa ričkovo ali totrovo olje je osnova za nove podjetniške ideje. Bi poskusili krekerje z dodatkom ričkove prge oziroma moke? Zakaj pa ne?
1: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti.
2: Kilogram le za 12 evrov.
1: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič je 4-299-799.
6: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
7: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
6: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
7: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dober ponedeljek naj bo na koledarju 22. juni, z vami Karin Potočnik. Jasmina Kragelnik iz Slovenj Gradca združuje akademsko znanje o prehrani, ljubezen do ekološkega kmetijstva in podjetniški pogum. Na ekološki kmetiji njenih staršev poznani pod imenom Kapler, kjer pridelujejo totrovo olje oziroma ričkovo, bo ponudbo še razširila. Več v prispevku Jasmine Lenart Tetela.
11: Na ekološki kmetiji Kapler na Gmajni pri Slovengradcu med drugim pridelujejo zdravilno in večkrat nagrajeno totrovo olje. Razvijajo pa tudi nove ideje. Zanje je zaslužna predvsem hči Jasmina Kragelnik, po izobrazbi magistrica inženirka prehrane, ki želi združiti družinsko tradicijo s svojim znanjem o prehrani. Dodatna potrebna znanja za samostojno podjetniško pot pa je pridobila v projektu Poni v okviru RRA Koroška. Jasmina Kragelnik.
12: Ja, v bistvu po zaključku magisterija sem bila soočena z izzivom, kako najti kar je svojo karierno pot in v procesu iskanja zaposlitve sem potem ravno približno 3 dni pred rokom za prijavo na projekt Pony izvedela za ta projekt in ja, vedela sem, da hočem nadaljevati to družinsko poslanstvo, zato nisem potem oklevala, zdaj se mi je super projekt, super priložnost.
11: Ideje ima veliko, ena izmed njih je razvoj živil z dodano ričkovo moko. Delovni prostor se želi urediti na domači kmetiji na Gmajni.
12: Ja, v bistvu ta ričkova moka je pridelana iz strupin, to je v bistvu ostanek, ki ostane po stiskanju totrovega oziroma ričkovega olja in do sedaj še je nekako bolj neizkoriščen ostanek in na kmetijo ga navadno pojedo živali, no jaz pa v tem vidim neko priložnost, kako ustvariti neka živila z dodano vrednostjo in recimo zdaj trenutno delam na razvoju krekerjev, ki bi zaradi dodatka te moke imeli visoko vsebnost prehranske vlaknine, ki pa vemo, da je zelo koristna za našo uravnoteženo prehrano.
11: Ali veste, da za liter totrovega olja potrebujete kar 4-7 kg semena in kako nastane ričkova moka?
12: iz semena se stiska to olje. Moka pa nastane po stiskanju tega semena, dobimo dva produkta, ne? Olje in te trupine. In iz teh trupin potem dobimo moko. Ja, v bistvu se zmleje in pa se potem dodaja k recepturi.
11: Jasmina bo poleg razvoja izdelkov omogočala tudi individualna prehranska svetovanja ter delavnice o zdravem prehranjevanju za skupine in podjetja.
0: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer bodo nastale nevihte, temperature od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri nas čaka takšno vreme s podobnimi temperaturami od 15 do 20 zjutraj in čez dan do 33. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. V Mežici 18 stopinj, v Dravogradu 19, na Ravnah 21, v Slovengradcu že 22 stopinj. Na cestah večjih posebnosti niste pa pred kakšno uro poročali o nedelujočih semaforjih na Poljani. Upamo, da so se tam stvari uredile, sicer pa ni 41 727 727.

Pokažimo problemom sredinc, a pa bomo probleme pol tudi rešili. Ja, začenja se čas poletnih počitnic, ena pomembnejših delavskih pravic v tem času pa je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Takšnih, ki ga ne izplačujejo, je sicer vsako leto manj, ampak kršitve te pravice so ne glede na to še vedno med pogostejšimi na področju delovnih razmerij. Ste ga dobili? Pa ga boste uspeli prišparati za dopust? Ali boste z njim plačali položnice? Kakorkoli, na dopust ne pozabite. 18 še manjka do 8, Glenn Frey in The Heat Is On. Smo že na 20 in več v ponedeljkovem jutru.

0: really want you when you're gone, David Guetta, Teddy Swim, Tones and I. Dobro jutro, ponedeljek.
1: Totalna odprodaja v Dipu, totalno znižane cene, totalno neverjetno, prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni, Dipo.
3: Novo pri Automarket Ribernik.
4: Nova električna vozila VinFast.
3: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
4: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
5: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
6: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na nič 31, 680, 547.
11: Gremo na Kope!
0: Občina Dravograd, javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenele pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etno bande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 9. zvečer na Stari grad. Vstopnine ni, v primeru slabega vremena pa koncert odpade.

0: Righteous Brothers in Unchained Melody. 8 je ura, dobro jutro. Super Robbie Williams, Love My Life, upam, da imate radi tudi vi svojega.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Izoli, kjer policisti opozarjajo na nevarnosti nepravilne uporabe električnih skirojev. V prometni nesreči sta bila v soboto zvečer poškodovana 13 in 7 letnik, ki sta se skupaj peljala na istem skiroju, brez čelad, brez luči in celo z nedelujočimi zavorami. Ko sta zapeljala na prehod za pešce, je vanju trčil avto. Policija zato opozarja, da imajo pri varnosti pomembno vlogo starši. Tudi na Agenciji za varnost prometa pravijo, da električni skiro ni igrača. Od februarja lahko sicer skiro vozi le oseba starejša od 15 let. ZDA in Iran pa še nista dosegla končnega dogovora o končanju vojne, sta pa očitno naredila korak v pravo smer. Posredniki pravijo, da obstaja načrt, po katerem bi sporazum lahko sklenili v približno 2 mesecih. Medtem želijo z vzpostavitvijo nove komunikacijske linije zmanjšati tveganje za nove incidente, predvsem na pomembni pomorski poti skozi Hormuško ožino. Poletje pa odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj namesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navajajo manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. No, na družbenih omrežjih se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrine Jadrana hladnejši Baltik vendarle težko nadomesti.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečerne vihte, temperature od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne nevihte, temperature zjutraj od 15 do 20 in čez dan od 29 do 33. V sredo bo sončno s kakšno popoldansko nevihto, no v četrtek pretežno jasno in spet bolj vroče. A še bolj? Ja, 19 stopinj v Mežici, super, 21 v Dravogradu, 22 v Slovengradcu, na Ravnah že 23 stopinj.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo. Obveščajte nas na 041-727-727.
5: Koroško jutro s Špelo Šelc.
0: Dobro jutro. Juni spremeni naš ritem, na bolje pravijo. In najboljši junijski nasvet, izkoristite dolge dneve, ampak ne pretiravajte. Zjutraj in zvečer je čas za delo, opoldne pa za senco in počitek. To pravilo so dobro poznale že stare generacije, a žal ne drži več. No, pa tudi o drznem vlomu v Velenju, ki se je zgodil včeraj zjutraj.

Bilbi, 11 minut čez 8 je dobro jutro v vročem jutru, na ponedeljkovem jutru, kaj še lepo. Meteorologi poletje štejejo od 1. junija pa vse do 31. avgusta. Astronomsko poletje pa se začne nekoliko pozneje v poletnem solsticiju 21. junija. Zato junij v sebi nosi v bistvu dve poleti, tisto uradno vremensko in tisto, ki ga označi najdaljši dan v letu in ta je ravno za nami. Dolgi dnevi, ki jih jemljemo z veliko žlico ta čas, imajo tudi psihološki učinek. Ljudje smo pogosto bolj dejavni, več časa preživimo zunaj, ne večerjamo in imamo občutek, da je dan enostavno bolj prostoren. Junij zato ni samo vremenski mesec, ampak tudi mesec spremenjenega življenjskega ritma. Dan se raztegne, obveznosti pa se pogosto pomešajo s prvimi počitniškimi načrti. Ste jih že naštimali? No, prvi podaljšan vikend, ki je lahko vaja za ta pravi dopust, prihaja že ta konec tedna. In še najboljši junijski nasvet, izkoristite dolge dneve, vendar ne pretiravajte. Zjutraj in zvečer je čas za delo, opoldne za senco. To pravilo so poznale stare generacije, mi pa se vprašamo, zakaj ne drži več.

Omanjakih, Michael Sembello in pa tudi mi v nadaljevanju 20 minut čez 8 je skoraj. K pestri vikend črni kroniki dodajamo še eno svežo novico. V velenjskem nakupovalnem centru so neznani storilci izvedli drzen vlom, pri katerim so si dostop do trgovine omogočili kaj skozi streho objekta. V nedeljo zjutraj so namreč neznani storilci splezali na streho nakupovalnega centra Velenka, naredili luknjo skozi strešni zračnik klime in se s pomočjo valjanca strelovoda spustili skozi cel zračnika. Tako so zapisali na policijski upravi Celje. Neznanci so tako prišli nad prodajalno podjetja Telekom in se po cevi spustili v prodajalno. Kaj so odtujili iz trgovine še ni znano, so pa že samim dejanjem povzročili za okoli 7000 evrov materialne škode. Aj. V nedeljo zjutraj so imeli čas in mir.

0: Mr. Tambourine Man in Birds. Dobro jutro, 4 minute še do 8:30, v nadaljevanju Ray in Where is my husband? Dobro veste. Še prej pa, dobro jutro, danes dežurni Mateja Kotnik, kaj prinaša nov teden, nov dan?
1: Res je, na začetku novega delovnega tedna smo, ki bo špela nekoliko krajši zaradi državnega praznika Dneva državnosti. S čim se bomo danes ukvarjali v novinarski redakciji? Preverili bomo, kakšen je napredek na tretji razvojni osi, dolgo obljubljeni in težko pričakovani novi prometnici na Koroško. Pa tudi, zakaj so župani s Koroške jezni in razočarani, ko gre za

0: črpanje evropskih sredstev, zaradi česar zahtevajo takojšen sestanek z novo ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojs, ki je sicer povedala, da mora imeti vsaka regija možnost razvoja, ker če se bo razvijal samo center, potem bo država dolgoročno slabila. Začenjamo pa z lepimi razgledi z Grilovega vrha, a žal napovedujemo žalostno novico z najvišje ležeče kmetije v Sloveniji, ki so jo po noči usodno prizadeli ognjeni zublji.
1: Ojoj, ok, hvala lepa za tole, dobro delo želim.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Novo.
6: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
3: Gremo pogledat.
6: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Canam, štirikolesniki, šestkolesniki ter traktori.
3: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
7: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Občine v Dravski dolini veliko stavijo na turizem. Prepričani so, da je na tem področju ključno povezovanje ne le sosednjimi občinami, ampak na nivoju celotne regije. Poleg kolesarjenja veliko stavijo na pohodništvo, tako je tudi v Podvilki, kjer izpostavljajo 5 svojih vrhov z izjemnimi razgledi. Nedavno so dodatno uredili pohodniško pot na Grilov vrh. Peter Vračko iz športnega društva Ožbalt.
10: Ko v to pot je bilo vloženo veliko prostega časa, veliko truda, ker je pot zelo zahtevna, kot sem že omenil, 500 metrov nadmorske višine na razdalji 2 km je podvig, ki zahteva fizično moč, pripravljenost posameznikov, društev, da so se lotili tega projekta in celotno zadevo tudi izpeljali. Sami menimo, da tisti, ki poznamo, kako je izgledalo prej in kako sedaj, je razlika očitna, saj je sedaj pot zelo varna in primerna za vse generacije, da obišče od otrok do upokojencev in starejših in tisti, ki težje hodijo, tako da sedaj je pot res velika pridobitev za občino in tudi širše.
0: Ureditev poti je povezala skoraj vse v občini.
10: Poglejte, v takšni majhni skupnosti je sodelovanje in povezovanje zelo pomembno, ker smo s kapacitetami, kadri, dejansko je vsak pomemben, vsak šteje, prav tako se zavedamo, kje živimo in lepote Slovenije, dobesedno v našem kraju, v naši občini lahko rečemo, da nimamo nafte, nimamo plina, nimamo zlata, imamo pa nevidno zlato, to sta čist zrak in čista voda ter zeleno zlato, to so pa gozdovi Kozjaka in Pohorja.
0: Obiskovalci pa prihajajo od vse povsod.
10: Dejansko je do Maribora nekje 25 km, Ruše 15 km, Selnica 15 km, večina jih odhaja tja na delo, ter Dravograd in Slovengradec oziroma Radlje, ampak iz Maribora že prihajajo ljudje, se so bili v lokalnih oziroma v mestnih planinskih društvih že organizirani izleti na Grilov vrh, tako da zato se ni bat.
0: Vsak svojo zgodbo pa bodo kmalo dobili tudi drugi vrhovi.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pa poglejmo vreme. Danes jasno popoldne in zvečerne vihte, temperature od 29 do 33 stopinj. Jutri sončno bo s popoldanskimi nevihtami zjutraj od 15 do 20, čez dan od 29 do 33. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Poglejmo še temperature. Mežica 20 stopinj, Dravograd 22, Slovengradec 23, Ravne 24.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite varno.

Mark Ember je bil tole 17. še manjka do 9. Dobro jutro, Koroška. Vroč ponedeljek. Tako se je začel teden in tako bo tudi trajal. Sicer pa je danes 22. juni in na današnji dan je umrla ameriška igralka, rojena leta 1922. Poznamo jo vsi, Judy Garland.

Dobro smo si jo zapomnili tudi po tejle. Sicer pa je se na današnji dan leta 53 v New Yorku rodila Cyndi Lauper. Če ste takoj pomislili na ta njen hit, potem niste edini. Zanimivo pa je, da te pesmi sploh ni napisala ona. Predelala jo je in ji dala povsem nov ženski pogled, zaradi česar je postala ena največjih hin 80-ih let. Njen prvi album She's So Unusual je bil prvenec pevke, prvi prvenec v zgodovini, iz katerega so kar štiri pesmi prišle med pet največjih uspešnic na ameriški lestvici. In čeprav jo mnogi poznajo po zabavnih hitih, je njena nežna balada Time After Time postala njen prvi ameriški hit številka ena. Nastala je pravzaprav skoraj da po naključju v zadnjih dneh snemanja albuma. Cyndi Lauper pa je danes veliko več kot le glasbena ikona 80-ih, je dobitnica Grammyja, igralka, avtorica muzikala in dolgoletna borka za človekove pravice. In mi v ponedeljku nadaljujemo s tole njeno. 15 pred 9, Cyndi Lauper in I Drove All Night.

Lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pec Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
4: shopping. Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
5: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
6: Pevci kulturnega društva Svitanje Ravne na Koroškem vas ob dnevu državnosti vabijo na večer petja narodnih pesmi pod lipo. Prireditev bo v torek 23. junija ob 18. na vrtu gostilne Lečnik na Ravnah. Gostje Svitanja bodo Dravograjski sekstet, Mateja Potočnik in Lara Pelikan. Vljudno vabljeni, da zapojete s pevci društva Svitanje.

0: Jej, Bruno Mars, The Lazy Song. Če ste tudi vi leni, niste edini, pa čist nač ni narobe. Aha, v nadaljevanju Take On Me, 9. ura, kaj novega?
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Celjski policisti preiskujejo nevaren incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v mariborski UKC. Posadko je zadel najmanj 10-krat, pilot pa je moral zaradi močne svetlobe med letom ugasniti luči helikopterja. To ni nedolžna potegavščina, saj lahko močan laserski žarek pilota za trenutek zaslepi ali zmede, ob tem pa resno ogrozi varnost zračnega prometa. Evropo poleg vročinskega vala spremljajo tudi tragične nesreče v vodi. Ko temperature presežejo 30 ali celo 35 stopinj, si ljudje želijo čim hitrejše osvežitve. Težava pa nastane, ko pregreti skočijo v mrzlo vodo, plavajo predaleč od obale ali podcenijo moč rek in jezer. V Nemčiji in Avstriji je prejšnji teden umrlo več kopalcev, več ljudi pa še pogrešajo. Na Dunaju je v kopališču pred očmi svojih otrok utonil 39-letni oče, pozneje pa so na istem območju našli še truplo 24-letnika. Reševalci opozarjajo, da vročina povečuje tveganje za utopitve, saj ljudje pogosto precenijo svoje sposobnosti ali prehitro skočijo v hladno vodo. Ob tem poudarjajo, da je utapljanje pogosto tiho in ga okolica prepozna prepozno. Vročinski val pri nas pa se nadaljuje. Agencija za okolje opozarja, da bodo temperature dosegale do 36 stopinj, jugozahod države pa je obarvan oranžno zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer so znova možne nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
4: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
4: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Vreme danes prva jasno, popoldne in zvečer pa pričakujemo nevihte, temperature od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne nevihte, zjutraj od 15 do 20 in čez dan prav tako do 33 stopinj Celzija. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek pa pretežno jasno in spet bolj vroče vreme. Mežica 21 stopinj, Slovenj Gradec in Dravograd 23, na Ravnah 24.
5: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, obveščajte nas, mi povemo naprej.
6: Koroško jutro spelo šanc.
0: Jutro, 4 minute čez 9, temperature pa že čez 20 stopinj. Ja, tako je zdaj. Mi pa gremo najprej po lušte za malco, pol pa spomnimo na burno vremensko noč, ki je pustila posledice.

0: Alive and kicking, Simple Mind so tole, 12 čez 9. Dobro jutro, lačni smo.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bom dan za malco?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Piščančji zrezek v smetanovi omaki z njoki, pa dušena govedina, pražen krompir in kruhov hren. Lahko izberete tudi solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem, pa dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Brokolijeva juha je danes, tortilja s piščancem, pomfri in solata, pa pasulj, slanino in sladica. Vsak dan dunajc s prilogo, svinska prečenka s praženim krompirjem in solatni krožnik z ocvrtimi šampinjoni.
3: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Radlje.
0: Ocvrt kanelon s krompirjem, pa piščančji paprikaš z njoki in juha, pohane šnite in kompot. Vsak dan pa je na voljo dunajc s prilogo, solata in jota.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici špageti z bolonsko omako in solata, poleg tedenskega menija pa na žlico vampi, pasulj in golaš.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa špageti, karbonara in solata, ali pa pizza, šunko in serom. Dober tek. Simpli red o nadaljevanju, Something Got Me Started. Upam, da se loteva kaj dobrega. Tudi vas, 14 čez 9 je.

9 pred pol deseto je dobro jutro. Tudi nedelja je prinesla burno noč. Najprej so Primorsko zajele močnejše nevihte, ki so jih spremljali nalivi in močnejši sunki vetra. Potem pa so tudi na območju Gorenjske, osrednje Slovenije, zahodne Štajerske in Koroške nastajale močnejše nevihte s točo, torej prav tako ob spremljavi nalivov in močnejših sunkov vetra. Po noči pa je v neurju zagorelo poslopje pod Raduho. Več o tem v novici. No, vročina bo vztrajala še naprej, možne bodo popoldanske nevihte, skratka, mirno in previdno skozi junijske dneve.

0: dve minuti še do pol desete. Dobro jutro. Avicii na Aloe Black, Wake Me Up v nadaljevanju, še prej pa strela je po noči udarila v najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, Bukovc, po domače Bukovnik.
1: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Novo pri Automarket Ribernik.
4: Nova električna vozila VinFast.
3: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
4: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Pod goro Raduho, na nadmorski višini 1327 metrov, je po noči požar povsem uničil gospodarsko poslopje kmetije Bukovnik, poroča Katja Gole.
10: Okoli tretje ure zjutraj je na kmetiji Bukovcu Solčavi, ki velja za najvišje ležečo slovensko kmetijo, izbruhnil silovit požar, ki je povzročil katastrofalno škodo. Ogenj je v celoti uničil hlev, do tal pa so pogoreli tudi vsi pomožni gospodarski objekti. Po prvih podatkih so v požaru poginile vse živali na kmetiji. V hlevu je bilo okoli 20 glav živine, med njimi tudi prašiči in druge domače živali. Prve informacije z terena prinaša županja občine Solčava Katarina Prelesnik.
11: Jaz sem zgodaj zjutraj se odpravljam pogledat, pomagati, kakor je bilo moje moči, dati podporo gasilcem. Skratka, že v poznih večernih urah je začelo deževati, grmeti, bliskati in nekako je verjetno strela udarila, če je že moglo biti, tako hvala Bogu, na gospodarsko poslopje, ne na hišo, tako da je v do tal pogorelo gospodarsko poslopje, žaga, hlev, ena uta zraven. Na hišo se je razširil požar, ampak je, so vsi se rešili ven, tako da so živi in zdravi. No. Gospodar starejši je v bolnici ostal opečen. Upam, mu želim najboljše, no, da bo čim prej se pocajtalo. Hvala vsem gasilcem, ki so preskočili na pomoč. Hvala sosedom. Zdaj v jutranjih urah se je oglasila tudi županja Črne Romana Bohloni za vso podporo. Za koristne informacije, seveda, najbolj veseli smo, da v takih težavah, v takih nesrečah nismo sami. Pomoč bomo potrebovali v prihodnje še toliko bolj. Mlada družina je na tej najvišji ležeči kmetiji sedaj 2-3 mesece, ko se je preselila nazaj domov, si želela ustvariti svoj dom, pa pride takšna nesreča. Ampak verjamem, tako kot pri vseh nesrečah, Slovenci, Sočavani, Korošci, Savinjčani znamo stopiti skupaj in jim pomagati, da si nazaj porihtajo in da bodo živeli.
10: Na pomoč so prihiteli številni gasilci Savinjske in Koroške regije, ki so se več ur borili z ognjenimi zublji in skušali omejiti širjenje požara. Po prvih neuradnih informacijah naj bi požar povzročil udar strele, vendar bo natančen vzrok pokazala preiskava.
12: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenj Gradec.
0: Danes prva precej jasno, popoldne nevihte, temperature od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne spet nevihte, zjutraj od 15 do 20, čez dan od 29 do 33. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek pretežno jasno in spet bolj vroče vreme. 22 stopinje v Mežici, 24 v Slovenj Gradcu in v Dravogradu, na Ravnah 25 stopinj.
8: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
13: Hrno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno in strpno, pa seveda obveščajte nas na 041 727 727.

16 pred deseto. V ponedeljkovem jutru dodajamo aktualne športne novice. Reprezentanca Egipta je dosegla prvo zmago v zgodovini na svetovnih prvenstvih v nogometu. Po preobratu so v drugem krogu skupine G v Vancouvru ugnali Novo Zelandijo s 3-1. Slovenska športna plezalka Korošica Janja Garnbret pa je postavila nov mejnik spet. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garnbret nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezalk in plezalcev. No, Luka Dončić pa je v izjavi za slovenske medije povedal, da to poletje ne bo igral za Slovenijo. Moji hčeri sta največji razlog za to odločitev, je povedal in dodal, da je zdaj povsem zdrav po poškodbi, zaradi katere je moral izpustiti končnico lige NBA v dresu Los Angeles Lakers.

0: razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
10: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
11: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocenter Ravne.
12: Pozor! Akcija v optiki Olga Radlje.
13: Ob nakupu nad 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
12: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
14: Kulturni dom Slovengradec.
15: Ta teden v kinu. V četrtek ob 20. akcijska pustolovščina Super punca. Vabljeni.
16: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obeš, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
19: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
20: Gremo na Kope!
21: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
22: Z mestne občine Slovengradec poročajo, da se je v skladu sklepom Ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko oddate osebno v glavni pisarni mestne občine Slovengradec ali jih pošljete po elektronski pošti na slov gp@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek, 30. junij 2026. Obvezno priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo. Še tole obvestilo. Na območju Zgornje Jamnice se je izgubila telica simentalka. Če jo je kdo videl, naj pokliče na 031-746-575, torej 031-746-575.

0: Leona Lewis in Bleeding Love. Spin Doctors v nadaljevanju Into Princess, še prej, kaj je novega? 10:00.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Tudi včeraj nismo imeli miru, saj so Slovenijo po 9:00 zvečer znova zajele nevihte. Močni sunki vetra in nalivi so podirali drevesa ter poplavljali objekte, ponekod so udari strel povzročili tudi požare. Največ dela so imeli gasilci na območjih Celja, Kranja, Ljubljane in Nove Gorice. Sicer pa se vsakič, ko pride do močnejših neurij, znova odpre tudi razprava, ali lahko vplivi protitočne obrambe v Avstriji vplivajo na dogajanje pri nas. Eni pravijo, da vpliv obstaja, da je tudi možnost nasprotnega učinka od želenega, drugi pa, da tega znanstveno ni mogoče potrditi. Skozi streho, po zračniku in nato naravnost v trgovino. Tako so se neznanci lotili vloma v Velenju. V nakupovalnem centru so na strehi naredili odprtino v zračnik klimatskega sistema in se po cevi spustili v eno od prodajaln. Pri tem so povzročili za približno 7000 evrov škode. Policija pa še preverja, ali je iz trgovine tudi kaj izginilo. Če kdo na plaži ali kjerkoli drugje brez dovoljenja fotografira otroke, pa to ni nedolžna stvar. Policija ob začetku poletnih počitnic opozarja na nevarnosti nepooblaščenega fotografiranja otrok. Kot podarjajo, je to brez dovoljenja skrbnikov lahko tudi kaznivo dejanje. Sporne fotografije se lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali na neprimernih straneh, v skrajnih primerih pa lahko vodijo celo do stikov z otroki z nevarnim namenom. Starše zato opozarjajo, naj bodo pozorni in naj otroke naučijo, da ne pristajajo na stik z neznanci, ter da ne dovolijo fotografiranja brez njihovega soglasja.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes prva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, temperature od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale nevihte, zjutraj bo od 15 do 20 in čez dan od 29 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek pa pretežno jasno in spet bolj vroče vreme. Ta hip v Mežici 24 stopinj, Slovengradec in Ravne 25, Dravograd 26.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še na ceste ni večjih posebnosti, če vidite drugače, ni 41 727 727. Čez deseto je, vročina že pleza po lestvici na vzgor, mi pa jo bremzamo z dobro muziko in aktualnimi novicami dneva. Ostanite v senci in ne pozabite na vodo.

Biji so tole in Massachusetts, 12:10, upam, da imate hlad, senco in pa kaj za popit. Mi šibamo dalje proti 11. do poldanskih, tudi z glasbenimi novicami. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin Joker Out je v soboto na Kardeljevi ploščadi svojim največjim koncertom doslej obeležila že 10. obletnico. Mi bomo celo noč plesali. In so na karnevalu, ki so ga zaznamovali tudi cirkuški akrobatski triki, so navdušili tako starejšimi kot novejšimi uspešnicami, s katerimi so se uveljavili na domači in tuji glasbeni sceni. Poseben pečat za zapomnici pa je pustilo tudi vreme z nalivom. No, Magnifico pa je nedavno izdajo svojega 10. studijskega albuma Alpe Adria Club pospremil z novim videospotom. Po romantičnem Korak po korak in alpski hišici je na vrsto prišla živahnejšna plesna skladba z naslovom Miki. V videospotu za svojo novo skladbo pa se je poigral z obsedenostjo družbe z večno mladostjo in tako sebi kot svoji spremljevalni skupini privoščil lepotno preobrazbo. No, mi ga bolj poslušamo kot gledamo. Magnifico, say no when you gotta say yes, 13:10.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Dobro jutro, dober dan, neč več dobro jutro. Miles Smith nadaljuje. Še prej pa ob 30-letnici delovanja skupine Jazzu, koncert tedna Mističen ob sončnem vzhodu na Uršli gori. Tam smo bili tudi mi.
1: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
2: Kilogram le za 12 evrov.
1: Dobite jih na tržnici v Slovenjgradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
3: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
4: Ej, a si rekla 100 tisoč?
5: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
4: Resno?
5: Toyota.
1: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
6: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
7: Brez panike, Zeunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Zeunda Velenka te zna obleči.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Na Uršli gori se je na poletni solstici, zjutraj, ko se začne najdaljši dan v letu, zgodil Land Escape slovenjgraške glasbene zasedbe Jazzu. Z njimi je bila Ajda Prislan.
11: Jazzu so s svojim pobegom na goro Land Escape 2026 po 5 letih zopet uglasbili sončni vzhod. Tokrat na povabilo festivala Fabrika Fest. Edinstveno glasbeno doživetje, ki se ga je ob svitu udeležilo zelo veliko ljudi, hrip okrog nastopajočih je bil poln. Je glasbena zasedba pripravila tudi ob svoji 30-letnici. Tomaž Pačnik.
12: Šlo je za jutranji koncert ob sončnem vzhodu, pa hkrati tudi poleg tega, da je to v okviru Fabrika Festa, je bil to 21. juni, poletni solstici in ta dan je tudi praznik glasbe, Fête de la Musique, ki je potekal po celi Sloveniji, ali pa oziroma še poteka. Pol smo še obesili na vse skupaj tudi praznovanje naše 30. obletnice, ki letos poteka recimo na nek način celo leto, ker Jazzu je nastal leta 96. Tako da smo samo še mogli sonce priklicati zjutri in dogodek je bil popoln.
11: Na skoraj 1700 metrih nadmorske višine so se prepletli prvi poletni sončni žarki, glasba in mogočna narava Uršlje gore. Zveneli so bas kitara, bobni, klavijature, flauta, saksofon in električna kitara z gostom Matevžem Špegel Štaherjem. Igrali so od 3:30 zjutraj skupaj z vzhajanjem sonca, začeli so z umirjeno skladbo iz prve zgoščenke, ker so se dotikali neba.
12: Se pravi, po prejšnjem dnevu, ko smo imeli, Uršla gora jo je zelo dobro odnesla, kar naliva, ne? In se je potem zvečer in po noči razjasnilo, sčislo, zvezdnato nebo je nastalo in jutro je bilo res lepo, jasno, s tem, da se je pojavil en tak pas oblaku nad hribi in prvo sonce, ko je prišlo, je bilo živo, rdeče, veliko, tako fascinantno in potem je šlo tisto sonce za tisti oblak in so tisti oblaki izgledali, kot da žari, kot da se kadi neki odzadi in potem je prišlo pa še drugi sonce ven iz tistega oblaka je bil pa že pravo sonce, so tako, da smo se lažje malo pogreli.
11: Jazz rock zasedba iz Slovenjgradca se je v 30 letih spremenila v etno jazz ambiental zasedbo. 30-letnico bodo praznovali celo leto tudi na Koroškem. Te dni bodo igrali na jazz festivalu v Kopru, potem še na Slovaškem v Bardejevu in Budimpešti na Madžarskem. 30 let neprekinjenega delovanja res ni mačji kašelj.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
9: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme danes precej jasno, popoldne in zvečer bodo nastale nevihte, temperature do 33 stopinj. Takšno vreme nas čaka tudi jutri, v sredo sončno s popoldanskimi nevihtami, v četrtek pretežno jasno in spet bolj vroče. Ja, tako pač je, 25 stopinj v Mežici, 26 na Ravnah in v Slovengradcu, v Dravogradu pa 27 stopinj.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje v školki, 19 minut pred 11. na Koroškem radiju. Roko na srce, v tem ponedeljkovem jutru bi lahko ves čas govorili o dogodkih, ki so se čez vikend upisali v črno kroniko. No, med slednjimi pa žal izstopa tudi tale, kot so jo opisali na RTV Slovenija. Policisti preiskujejo nevaren incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v univerzitetni klinični center Maribor. Laserski žare, ki ga je neznani storilec usmeril helikopter, je bil tako močan, da je moral pilot ugasniti luči na helikopterju. Osvetlitev je trajala minuto, v tem času pa je laserski žarek helikopter zadel vsaj 10-krat, zaradi česar so se pri pilotu pojavili simptomi srbenja in solzenja oči, so sporočili iz policije. Takšno dejanje je predstavljalo resno tveganje zračnega prometa in bi lahko imelo hujše posledice, so še poudarili in dodali, da preiskava kaznivega dejanja še poteka. Niso hec te stvari.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokažnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
7: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
8: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
9: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Na območju zgornje Jamnice se je izgubila telica simentalka, če jo je kdo videl, pa naj pokliče na 031-746-575. Torej, na območju zgornje Jamnice se je izgubila telica simentalka, če jo je kdo videl, 031-746-575. Pa še tole obvestilo. Občina Dravograd, javni zavod Dravit, Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom Pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost. Slavnostni govornik bo Željko Kljajič, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D. Do 11. še 7 minut. Gugu dol so tole.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ula Šekula. Nekdo je z laserjem svetil helikopter, ki je prevažal bolnika. Zgodilo se je v petek po noči nad Tletkovo vasjo, ko je helikopter slovenske vojske peljal pacienta v mariborski UKC. Pilot je bil v kratkem času osvetljen več kot 10-krat. Laser je bil tako močan, da je moral ugasniti luči na helikopterju. Pilotu pa so se začele solziti oči. To ni nedolžna zabava, ampak zelo nevarno početje, ker lahko pilot za trenutek izgubi vid in s tem ogrozi celoten let. V takšnih primerih gre lahko dobesedno za življenje in smrt. Na Češkem pa poteka 24-urna opozorilna stavka zaposlenih na javni televiziji in radiju zaradi vladnega predloga sprememb financiranja medijev. V načrtih bi se ukinil RTV prispevek in uvedlo proračunsko financiranje, kar bi sredstva zmanjšalo za približno 15%. Zaposleni opozarjajo, da bi to pomenilo manj denarja in verjetno tudi manj zaposlenih. Bojijo se, da bi to lahko vplivalo še na neodvisnost novinarjev in vsebino poročanja. Ko se igra velik turnir, pa nekateri kujejo dobiček na nepošten način. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66.000 ponarejenih nogometnih dresov in še približno 16 ton športne opreme, namenjene prodaji v času svetovnega prvenstva. Izvedli so več kot 15 preiskav skladišč in objektov, pri operaciji sta sodelovala Europol in Interpol. Po ocenah bi ponarejeno blago povzročilo več milijonov evrov škode.
3: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
4: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
3: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
4: Dankuchen Dravograd.
5: Danes v jasnem vremenu sicer popoldne in zvečer lahko pričakujemo posamezne nevihte, temperature pa se bodo gibale od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale nevihte, zjutraj bo od 15 do 20 čez dan tako kot danes, od 29 do 33. V sredo bo sončno s popoldanskimi nevihtami, v četrtek pretežno jasno in spet bolj vroče. Ta hipa na Koroškem, Ravne in Slovengradec 27 stopinj, Dravograd 28 stopinj, Žica 26.
6: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
5: Promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite varno.
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
5: Je bilo jutro, pa več ni, ker je že 4 minute čez 11. Zbujala sem se v nov teden z vami, vroče je, pazite nase in ostanite z nami.

0: sito.
1: Poletje so dolgi in vroči popoldnevi. Lenobni vikendi in svetel dan do 9 večer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroška.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: radio. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z velenko na morje.
4: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
5: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
6: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
7: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
8: shopping. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
13: Gremo na Kope!

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Še nekaj dni bomo imeli mešanico sopare, vročine in popoldanskih neviht. Po sredini tedna se bo ozračje umirilo, nato pa sledi nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj in več, ponekod lahko tudi blizu 40. Po trenutnih napovedih se lahko vročinski val zavleče tudi v začetek julija. V tem primeru bo to marsikje najdaljši vročinski val v zgodovini meteoroloških meritev. Na polskem obmeji s Češko pa je med silovitimi nevihtami strela zadela 38-letno žensko. Po udaru je doživela srčni zastoj, a so jo uspeli oživiti in je v bolnišnici v stabilnem stanju. Neurja so sicer včeraj prizadela širše območje Srednje Evrope, kjer so poročali tudi o poplavah in številnih intervencijah gasilcev. Partneri projekta Ustvarimo reševalni pas znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam, v Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti in bo na cestah gneča. Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
4: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi, celo obračajo in vozijo v nasprotno smer po reševalnem pasu. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
3: Pred začetkom glavne turistične sezone tako velja preprosto pravilo: ostanite strpni, ustvarite reševalni pas in ne tvegajte po nepotrebnem.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Popoldne po Koroški okoli 29 stopinj, danes bo sprva še precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, temperature od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, temperature do 33 stopinj, v sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in ponovno bolj vroče.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
6: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727 pa srečno pot.
9: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
6: Poletni solstici je za nami in dnevi se že počasi krajšajo. Kaj nam ta prelomnica v naravi sporoča o življenju, spremembah in novih začetkih, bomo govorili v popoldnevu. Odprli bomo tudi zanimivo psihološko temo, poznate izraz Schadenfreude. Gre za pojav, ko človek občuti prikrito zadovoljstvo ob težavah ali neuspeh v drugih. Zakaj se to dogaja in kako prepoznati ljudi, ki navzven kažejo sočutje, v resnici pa jih bolj privlačijo tuje stiske kot uspehi. No, seveda ne bomo pozabili na poletje in glasbo. Spomnili se bomo nekaterih največjih poletnih uspešnic vseh časov ter zanimivih zgodb, ki se skrivajo za njihovim nastankom. Pridružite se nam ob dobri glasbi, zanimivostih, koristnih vsebinah in prijetnem popoldanskem druženju. Pridružite se valovom 97.2.

12:12, ponedeljkov popovdne in valovi Koroškega radija. Najbrž vsi poznamo ljudi, ki navzven delujejo zelo sočutno, vedno jih skrbi za druge, vedno želijo vedeti, kaj se dogaja in vedno so prvi pri slabih novicah. Sprašujejo, poslušajo in dajo vtis, da jim je zelo mar, vendar počasi dobimo občutek, da jih v resnici ne zanima toliko človek kot njegova stiska. Priznana raziskovalka medosebnih odnosov, Brené Brown, opozarja, da obstaja velika razlika med empatijo in navideznim sočutjem. Empatija povezuje, ker človeku daje občutek, da je slišan in razumljen. Navidezna skrb pa pogosto ustvarja distanco, saj je bolj osredotočena na težavo kot na človeka. Tudi psihoterapevtka, doktorica Erin Leonard, poudarja, da empatičen človek posluša in skuša razumeti občutke drugega, medtem ko človek, ki ga vodi predvsem radovednost ali potreba po lastni pomembnosti, ostaja na varni razdalji in se bolj ukvarja situacijo, kot pa z osebo samo. Psihologi poznajo tudi pojav, imenovan Schadenfreude. Prikrito zadovoljstvo ob težavah ali neuspehu drugih. Raziskovalci poudarjajo, da ne gre nujno za odkrito zlobo, pogosto se pojavi pri ljudeh, ki imajo težave z empatijo ali pa skozi tuje težave nezavedno krepijo občutek lastne vrednosti in pomembnosti. Profesor psihologije Richard Smith opozarja, da je Schadenfreude pogosto povezana s primerjanjem z drugimi in z občutkom, da nas tuja nesreča postavlja v boljši položaj. Prav zato ni vsaka skrb tudi resnična empatija. Nekateri ljudje so nenavadno prisotni takrat, ko imamo težave, manj pa takrat, ko nam gre dobro. Zanimajo jih podrobnosti, črni scenariji in zapleti, po pogovoru z njimi pa se pogosto ne počutimo razumljene, temveč izčrpane. Kot da smo bili bolj predmet opazovanja kot človek, ki potrebuje podporo. Prava empatija človeka razbremeni, ne povečuje njegovi skrbi, ne išče drame in ne potrebuje njegovih težav za svoj občutek pomembnosti. Posluša, razume in spoštuje meje. Zato morda najboljši pokazatelj iskrene skrbi ni v tem, koliko nekdo govori o svojem sočutju, ampak kako se počutimo po pogovoru z njim. Če odhajamo lažji, nas je verjetno srečala oseba, ki je empatična. Če odhajamo težji, je bila morda v spredju zgolj potreba po drami, pozornosti ali občutku pomembnosti. Bodimo torej pozorni, po pogovoru s kom dobimo energijo in kdaj smo izčrpani.

Živjo, sem Alja in ti poslušaš Koroški radio.

Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox. In tri še manjkaj do polene. Črpanje sredstev iz dogovora za razvoj regije na Koroškem enako nič. V prispevku, kje so težave in kako jih rešiti, izveste več. Zatem pripravljen Johnny Logan, Hold Me Now.

0: 208-2052-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Novo pri Automarket Ribernik.
4: Nova električna vozila VinFast.
3: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
4: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Želite hitro naprej, pa... nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Čeprav je bila Koroška med prvimi v državi, ki je v okviru dogovora za razvoj regij razdelila sredstva med posamezne projekte regije, za nje ni dobila še nobenega evra. Prevaljski župan Matic Stasič in novi predsedujoči sveta Koroške regije.
11: Ja, lahko rečem, da je črpanje kohezijskih sredstev iz dogovora za razvoj regije res katastrofalno, se do zdaj nismo počrpali še nič sredstev. Eden izmed glavnih problemov je ta, da je prijava oziroma vloge so sofisticirane v taki meri zakomplicirane, da jih tudi specialisti težko obvladujejo. In največje težave so pri izpolnjevanju vlog, ne pri projektih ali pri izvedenih projektih. Tako da po tej plati bomo morali narediti bistvene premike, ker drugače se lahko zgodi, da bo Slovenija ne bo počrpala vseh sredstev, lahko zgubi ta nepovratna sredstva iz Brusla.
10: In kako iz tega začaranega kroga?
11: Mi smo opozarjali na to kompliciranost samih vlog, to so šele vloge. Mi se več ukvarjamo z samimi vlogami, kot pa z izvajanjem projektov oziroma s projektno dokumentacijo, pa potem tudi s fizičnim izvajanjem projektov. In res se bojimo, da ne bomo koristili teh sredstev, ker perspektiva 2027 je praktično pred zaključkom, je še možno 3 leta podaljšanja, ampak če bomo s takim tempom delali, kot smo zadnja leta delali, potem se bojim, da teh sredstev ne bomo koristili. Zato apeliram na vse, in zato tudi v imenu sveta Koroške regije prosimo ministrico za en sestanek, na kateri bi operativno pogledali, kako je možno vse te postopke poenostaviti in pohitriti.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
12: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte, temperature od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, temperature prav tako od 29 do 33 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in ponovno bolj vroče.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
12: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727 pa srečno pot. Proti 13. pa nadaljuje Johnny Logan s Hold Me Now. Pesem je zmagala na Eurosongu leta 1987 in s tem je Johnny Logan postal prvi izvajalec v zgodovini Eurosonga, ki je tekmovanje osvojil dvakrat kot pevec. Predtem je zmagal že leta 1990 skladbo What's Another Year. No, zanimivo pa je tudi, da je Logan kasneje zmagal še tretjič kot avtor pesmi Why Me, ki jo je odpela Linda Martin na Eurosongu leta 1992. Zato Johnnyja Logana pogosto imenujejo kar Mr. Eurovision.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite

0: Čevi tole skladbo odpev v torej zvirniku Jesse Winchester, bi imela naslov Yankee Lady. Andrej Šifrer pa si jo je zamislil kot gorska roža. Šifrer je v karieri prodal več kot 500,000 plošč, kaset in zgoščenk, ter imel več kot 5000 nastopov, kar je za slovenske razmere izjemen dosežek, ki ga je pravzaprav doseglo malo izvajalcev.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my
0: love. Ja, I'm too sexy, popravil Right Side Fred, 12:42 kaže ura.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
3: Kilogram le za 12 evrov.
2: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Občina Dravograd, javni zavod Dravit Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenile pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etnobande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. na Stari grad. Vstopnine ni, v primeru slabega vremena pa koncert odpade.

0: Poslušate Koroške radio, 13. ura, za nadaljevanje našega druženja pa pripravljeni Dire Straits, Brothers in Arms.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji pod Raduho je po noči uničil obsežen požar. Po podatkih celjskih policistov sta lastnik kmetije in njegov sin med reševanjem družine utrpela hude opekline in končala v bolnišnici. Pogorela so gospodarska poslopja, del stanovanske hiše in vsi delovni stroji. Poginile so tudi vse živali na kmetiji. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Velika Britanija bo dobila novega premijeja. Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika vlade in vodje laboristične stranke. Kot poroča BBC, so se pritiski znotraj stranke okrepili po slabem rezultatu na majskih lokalnih volitvah. Starmer je ob tem zagotovil, da bo podprl svojega naslednika in poskrbel za miren prenos oblasti. Glavni favorit je zdaj Andy Burnham, dolgoletni laboristični politik in župan Manchestra. Ste prepričani, da je vaš izračun dohodnine pravilen? Časa za popravek ni več veliko. Če opazite napako ali manjkajoče podatke, morate ugovor oddati najpozneje do prihodnjega ponedeljka. Velja za tiste, ki ste izračune dobili v začetku junija. Če je vse pravilno, pa bo izračun samodejno postal uradna odločba.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Po Koroški okoli 30 stopinj, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, temperature danes so 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, temperature pa prav tako od 29 do 33 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in ponovno bolj vroče.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa hvala, da nas obveščate, pa srečno in varno na poti.
2: Koroški radio in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: In pred nami ura do 14, petih je čez 13, ponedeljek 22. juni. Dan, ko je leta 1846 belgijski izdelovalec glasbil Adolf Sax na današnji dan patentiral saksofon. In si verjetno ni predstavljal, da bo njegovo ime postalo sinonim za enega najbolj prepoznavnih zvokov v zgodovini glasbe. Več dogodkov na današnji dan v nadaljevanju.

0: Dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 22. junija na koledarju in ustavili smo se v knjigi zgodovine pri tem datumu. Leta 1846 je belgijski izdelovalec glasbil Adolf Saks na današnji dan patentiral saksofon. Čeprav danes velja za simbol džeza, je bil saksofon prvotno zamišljen kot instrument, ki bi povezal moč trobil in izrazitost pihal. Saks si verjetno ni predstavljal, da bo njegovo ime postalo sinonim za enega najbolj prepoznavnih zvokov v zgodovini glasbe. Dvaindvajsetega junija 1593 je pri Sisku prišlo do ene najpomembnejših bitk v tem delu Evrope. Združene Hrvaške, Kranjske, Štajerske in druge Habsburške enote so porazile osmansko vojsko. Zmaga pri Sisku velja za prelomnico, saj je ustavila nadaljne osmansko prodiranje in sprožila dolgo turško vojno. V bitki je pomembno vlogo odigral tudi kranjski plemič Andrej Turjaški, ki ga zgodovina pozna kot kranjskega Ahila. Leto 1973 pa sta na današnji dan v Washingtonu ameriški predsednik Richard Nixon in sovjetski voditelj Leonid Brežnev podpisala sporazum o preprečevanju jedrske vojne. Sredi hladne vojne, ko je svet živel v senci jedrskega uničenja, je bil ta dogovor pomemben korak k zmanjševanju napetosti med velesilama in opomnik, kako dragocen je dialog tudi med največjimi nasprotniki.
3: Na Koroškem radiju.

0: Dobro, tri še manjkajo do pol druge, najprej, torej pred novicami skok na cesto v bližini Trbonskega mostu, torej na relaciji Dravograd-Radlje je zaradi prometne nesreče oviran promet. Na relaciji Dravograd-Radlje, torej v bližini Trbonskega mostu, zaradi prometne nesreče oviran promet, obstaja možnost naleta, previdno. Zdaj pa skok še v novice na trasi, tretje osi med Velenjem in Slovengradcem. So odprta vsa gradbišča med Velenjem in obstoječo avtocesto, pa vse stoji zaradi nepridobljenih zemljišč in gradbenega dovoljenja. Najprej pa oglasi, novice pa ob pol drugi.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332. Novo!
4: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
2: Gremo pogledat!
4: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Canam, štirikolesniki, šestkolesniki ter traksteri.
2: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.

0: Roški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Po dogovoru s koroškimi župani je Regionalna razvojna agencija Koroška pripravila pregled stanja in aktivnosti na trasi tretje razvojne osi, nekakšen semafor, ki ga je sicer prva vzpostavila civilna iniciativa Hočmo cesto. Direktor Uroš Rozman.
2: Seveda smo pregledovali stanje na celotnem severnem delu, od avtoceste do mejnega prehoda Holmec, ki je razdeljen na 4 sklope. Ugotovili smo, da bom rekel, aktivnosti je potrebno pospešiti, predvsem odsek Slovengradec, Dravograd je zdaj ta, kjer bo potrebno pospešiti aktivnosti pridobivanja projektne dokumentacije in pa pridobivanja zemljišč. Na odseku med Dravogradom in mejnim prehodom Holmec pa se že dalj časa čaka v bistvu ta osnutek državnega prostorskega načrta, ki bi v bistvu bil podlaga za javno razpravo in potem po tej razpravi tudi potem seveda sprejet DPN, ki po našem mnenju je lahko sprejet najhitreje v naslednjem letu. Potem bi imeli seveda sprejete vse državne prostorske načrte, kar je podlaga seveda za vse nadaljne aktivnosti. Na odseku Velenje Slovengradec so v bistvu vsa gradbišča odprta, tu zadeve tečejo. Na odseku med avtocesto in pa Velenjem pa stvari stojijo zaradi nepridobljenih vseh zemljišč in nepridobljenega gradbenega dovoljenja, kar pa je skrb zbujoče, saj pomeni, da bo ta dva odseka najverjetneje zaključena z večjim zamikom, kar bo pomenilo, da se bomo morali iz Koroške proti Ljubljani še nekaj časa vsaj delno voziti še vedno po državni cesti.
3: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
4: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
3: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
4: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
5: Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, temperature danes od 29 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo prav tako nastajale krajevne nevihte in temperature prav tako od 29 do 33 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in ponovno bolj vroče.
6: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
5: Na relaciji Dravograd-Radlje je v bližini Trbonskega mostu zaradi prometne nesreče oviran promet. Torej, na relaciji Dravograd-Radlje je v bližini Trbonskega mostu zaradi prometne nesreče oviran promet. Obstaja nevarnost naleta. Varno. Drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo. Če jih imate, vi pokličite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.

20 še manjka do druge popovdanske in ja, 22. juni na koledarju, ko se je leta 1949 na današnji dan rodila Meryl Streep, ena največjih igralk vseh časov, ki velja za rekorderko po številu nominacij za Oskarja in je svojo izjemno sposobnostjo preobrazbe v različne like postala sinonim za igralsko odličnost. No, Meryl pa bomo v nadaljevanju slišali tudi kot pevko v skladbi SOS iz muzikala Mamma Mia v duetu in družbo dela Pierce Brosnan.

0: More the Nords in največji hit zasedbe Extreme. So pa fanti po več kot 35 letih karijere leta 2023 izdali album Six, ki so ga številni kritiki označili za eno njihovih najboljših plošč nasploh. Dobrih 10 pa jih še manjka do 14.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Franku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
3: Takrat, ko sem imela težave z glasom, to je bilo pa že, ko sem bila tam stara 42, no takrat je bilo to, da sem se sama sabo borila, ne? Sama sabo, kako bi jaz mal pauze si vzela, ker Frank je enostavno ni razumel, da s nje sem človek, da je to živ inštrument.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Pazje, gusari grejo!
5: Zabavo za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
7: Koroški radio.
8: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni, Dipo.
1: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
11: Fabrika Fest.
12: Ej, a si rekla 100 tisoč?
13: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
12: Resno?
13: Toyota.
14: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z načajem. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
15: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
15: Izberite PST. Izberite popolnost.
17: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
18: Obejš, kje pa?
17: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
19: Gremo na Kope!
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni, Dipo.
0: Občina Dravograd, Javni zavod Dravid Dravograd, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom Pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo jutri v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost. Slavnostni govornik bo Željko Kljajič, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D. Pevci kulturnega društva Svitanje Ravne na Koroškem vas ob dnevu državnosti vabijo na večer petja narodnih pesmi pod lipo. Prireditev bo v torek 23. junija ob 18. na vrtu gostilne Lečnik na Ravnah na Koroškem. Gostje Svitanja bodo Dravograjski sekstet, Mateja Potočnik in Lara Pelikan. Vljudno vabljeni, da zapojete s pevci društva Svitanje.

0: Odlični Lucija Štrekla in Forty Animals, tu in zdaj, 14. ura poslušate Koroški radio. Za nadaljevanje oziroma začetek nove ure pa pripravljen je Aerosmith Crying.
1: Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sta z vami. Ogenj je uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strela, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Vročinski val po Evropi ne popušča, v Franciji se bodo temperature danes pospele do 43 stopinj, zaradi vročine pa je zaprtih več kot 800 šol. Oblasti poročajo o 3 smrtnih primerih starejših ljudi, rekordno visoke junijske temperature pričakujejo še v Združenem kraljestvu, v Španiji pa bodo termometri do sredine tedna pokazali tudi do 44 stopinj.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Po Koroški okoli 30 stopinj, popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne nevihte, temperature danes do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, temperature prav tako 29 do 33 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in ponovno bolj vroče.
3: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hno, Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 0417277727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
4: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Ura do 15 pred nami, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Mateja Kotnik z ekipo ob 14.30. Minuli konec tedna pa je Ljubljana gostila karneval. Za kakšen dogodek je šlo? V nadaljevanju.

This is the life, Amy McDonald in 10:14. Minuli konec tedna je Ljubljana gostila karneval, največji koncertni spektakel skupine Joker Out ob njihovi desetletnici. Dogodek je bil zamišljen kot praznik glasbe, energije in skupnosti, na to pa je svoje načrte dodala še narava. Nad prizoriščem so se zgrnili temni oblaki, veter in dež, marsikdo se je vprašal, ali bo od spektakla sploh kaj ostalo. A zgodilo se je ravno nasprotno. Na Kardeljevi ploščadi se je zbralo okoli 17,000 obiskovalcev, ki jih niti na urje ni odvrnilo od praznovanja. Dogodek je bil zamišljen veliko več kot koncert, kot celodnevni festival z glasbo, akrobati, cirkuškimi nastopi, posebnimi gosti in več 100 nastopajočimi. Skupina Joker Out je v 10 letih prehodila izjemno pot, od klubskih odrov do razprodanih koncertov doma in v tujini. Na jubilejni koncert so v Ljubljano pripotovali oboževalci iz kar 48 držav. Kar pove več kot katerakoli glasbena lestvica. Čestitke, Joker Out!

stvar sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

0: Ti samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Jaz sem nor in Adi Smolar, ki je uspel postati nad vse prepoznaven in priljubljen, brez škandalov, brez rumenega tiska, brez agresivne promocije, skoraj izključno zaradi pesmi in pa nastopov. Upravičeno. 9 jih še manjka, do pol tretje.

0: Občina Solčava je po sinočnjem požaru, ki je uničil gospodarsko poslopje kmetije Bokovc, po domače Bokovnik pod Radoho, odprla račun za pomoč. Več v srednji informativni oddaji Koroškega radija v ponedeljek 22. junija 2026 ob 14.30.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
3: Mi dva imamo včasih kar tako burne razprave, ampak sva pa hiter dobra, ne? Sva pa hiter pozabna in gremo naprej.
4: Koliko časa sta skupaj že?
3: Letos sva imela 31 let poroke, pa prej sva se že 9 let poznala, no tako da. 40 let. Sva pa igrala skupaj v bendu. Meni je všeč, vseeno mi je všeč, da je takšen, kot je. Pove, tako, kot misli, ima velike energije, je močen karakter in jaz to rabim.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
10: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, osrednjo informativno oddajo Koroškega radija začenjamo s tragično novico. Katja Gole.

0: Okoli 3:00 zjutraj je na kmetiji Bukovc v Solčavi, ki velja za najvišje ležečo slovensko kmetijo, izbruhnil silovit požar, ki je povzročil katastrofalno škodo. Ogenj je v celoti uničil hlev, do tal pa so pogoreli tudi vsi pomožni gospodarski objekti. Po prvih podatkih so v požaru poginile vse živali na kmetiji. V hlevu je bilo okoli 20 glav živine, med njimi tudi prašiči in druge domače živali. Prve informacije z terena prinaša županja občine Solčava Katarina Prelesnik.
1: Jaz sem zgodaj zjutraj se odpravljam pogledati, pomagati, kakor je bilo moje moči, dati podporo gasilcem. Skratka, že v poznih večernih urah je začelo deževati, grmet, bliskati in nekako je verjetno strela udarila, če je že moglo biti tako, hvala Bogu, na gospodarsko poslopje, ne na hišo, tako da je v do tal pogorelo gospodarsko poslopje, žaga, hlev, ena uta zraven, na hišo se je razširil požar, ampak je, so vsi se rešili ven, tako da so živi in zdravi. No. Gospodar starejši je v bolnici ostal opečen, upam, mu želim najboljše, da bo čim prej se pocajtalo. Hvala vsem gasilcem, ki so preskočili na pomoč, hvala sosedom. Zdaj le v jutranjih urah se je oglasila tudi županja Črne Romana Bohloni za vso podporo. Za koristne informacije, seveda, najbolj veseli smo, da v takih težavah, v takih nesrečah nismo sami. Pomoč bomo potrebovali v prihodnje še toliko bolj. Mlada družina je na tej najvišji ležeči kmetiji sedaj 2-3 mesece, ko se je preselila nazaj domov, si želela ustvariti svoj dom, pa pride takšna nesreča. Ampak verjamem, tako kot pri vseh nesrečah, Slovenci, Sočevani, Korosci, Savinčani, znamo stopiti skupaj in jim pomagati, da si nazaj porihtajo in da bodo živeli.
0: Na pomoč so prihiteli številni gasilci Savinske in Koroške regije, ki so se več ur borili z ognjenimi zublji in skušali omejiti širjenje požara. Po prvih neuradnih informacijah naj bi požar povzročil udar strele, vendar bo natančen vzrok pokazala preiskava.
2: Kot to poročamo, je občina Solčava že odprla poseben račun za zbiranje pomoči prizadeti mladi družini. Podatke najdete na naši spletni strani. Nadaljujemo pa s črpanjem evropskih sredstev v okviru dogovora za razvoj regij, ki je trenutno enako nič. Čeprav je bila Koroška med prvimi v državi, ki je v okviru dogovora za razvoj regij razdelila sredstva med posamezne projekte regije, za nje ni dobila še nobenega evra. Prevaljski župan Matic Stasič in novi predsedujoči sveta Koroške regije.
3: Ja, lahko rečem, da je črpanje kohezijskih sredstev iz dogovora za razvoj regije res katastrofalno, se do zdaj nismo počrpali še nič sredstev. Eden izmed glavnih problemov je ta, da je prijava oziroma vloge so sofisticirane v taki meri zakomplicirane, da jih tudi specialisti težko obvladujejo. In največje težave so pri izpolnjevanju vlog, ne pri projektih ali pri izvedenih projektih. Tako da po tej plati bomo morali narediti bistvene premike, ker drugače se lahko zgodi, da bo Slovenija ne bo počrpala vseh sredstev, lahko zgubi ta nepovratna sredstva iz Brusla.
2: In kako iz tega začaranega kroga?
3: Mi smo opozarjali na to kompliciranost samih vlog, to so šele vloge. Mi se več ukvarjamo z samimi vlogami, kot pa z izvajanjem projektov oziroma s projektno dokumentacijo, pa potem tudi s fizičnim izvajanjem projektov. In res se bojimo, da ne bomo koristili teh sredstev, ker perspektiva 2021-2027 je praktično pred zaključkom, je še možno 3 leta podaljšanja, ampak če bomo s takim tempom delali, kot smo zadnja leta delali, potem se bojim, da teh sredstev ne bomo koristili. Zato apeliram na vse in zato tudi v imenu sveta Koroške regije prosimo ministrico za en sestanek, na kateri bi operativno pogledali, kako je možno vse te postopke poenostaviti in pohitriti.
2: Kakšna pa je situacija na trasi gradnje 3. razvojne osi na Koroško? Po dogovoru s koroškimi župani je regionalna razvojna agencija Koroška pripravila pregled stanja in aktivnosti na trasi tretje razvojne osi, nekakšen semafor, ki ga je sicer prva vzpostavila civilna inicijativa Hočmo cesto. Direktor Uroš Rozman.
4: Seveda smo pregledovali stanje na celotnem severnem delu od avtoceste do mejnega prehoda Holmec, ki je razdeljen na 4 sklope. Ugotovili smo, da bom rekel, aktivnosti je potrebno pospešiti, predvsem odsek Slovengradec, Dravograd je zdaj ta, kjer bo potrebno pospešiti aktivnosti pridobivanja projektne dokumentacije in pa pridobivanja zemljišč. Na odseku med Dravogradom in mejnim prehodom Holmec pa se že dalj časa čaka v bistvu ta osnutek državnega prostorskega načrta, ki bi v bistvu bil podlaga za javno razpravo in potem po tej razpravi tudi potem seveda sprejet DPN, ki po našem mnenju je lahko sprejet najhitreje v naslednjem letu. Potem bi imeli seveda sprejete vse državne prostorske načrte, kar je podlaga seveda za vse nadaljne aktivnosti. Na odseku Velenje Slovengradec so v bistvu vsa gradbišča odprta, tu zadeve tečejo. Na odseku med avtocesto in pa Velenjem pa stvari stojijo zaradi nepridobljenih vseh zemljišč in nepridobljenega gradbenega dovoljenja, kar pa je skrb zbujoče, saj pomeni, da bo ta dva odseka najverjetneje zaključena z večjim zamikom, kar bo pomenilo, da se bomo morali iz Koroške proti Ljubljani še nekaj časa vsaj delno voziti še vedno po državni cesti.
2: Občine v Dravski dolini veliko stavijo na turizem. Prepričani so, da je na tem področju ključno povezovanje ne le sosednjimi občinami, ampak na nivoju celotne regije. Poleg kolesarjenja veliko stavijo na pohodništvo, tako je tudi v Podvilki, kjer izpostavljajo 5 svojih vrhov z izjemnimi razgledi. Nedavno so dodatno uredili pohodniško pot na Grilov vrh. Peter Vračko iz športnega društva Ožbalt.
5: Ko v to pot je bilo vloženo veliko prostega časa, veliko truda, ker je pot zelo zahtevna, kot sem že omenil, 500 metrov nadmorske višine na razdalji 2 km je podvig, ki zahteva fizično moč, pripravljenost posameznikov, društev, da so se lotili tega projekta in celotno zadevo tudi izpeljali. Sami menimo, da tisti, ki poznamo, kako je izgledalo prej in kako sedaj, je razlika očitna, saj je sedaj pot zelo varna in primerna za vse generacije, da obišče od otrok do upokojencev in starejših in tisti, ki težje hodijo, tako da sedaj je pot res velika pridobitev za občino in tudi širše.
2: Ureditev poti je povezala skoraj vse v občini.
5: Poglejte, v takšni majhni skupnosti je sodelovanje in povezovanje zelo pomembno, ker smo s kapacitetami, kadri, dansko je vsak pomemben, vsak šteje, prav tako se zavedamo, kje živimo in lepote Slovenije, dobesedno v našem kraju, v naši občini, lahko rečemo, da nimamo nafte, nimamo plina, nimamo zlata, imamo pa nevidno zlato, to sta čist zrak in čista voda ter zeleno zlato, to so pa gozdovi Kozjaka in Pohorja.
2: Obiskovalci pa prihajajo od vse povsod.
5: Dejansko je do Maribora nekje 25 km, Ruše 15 km, Selnica 15 km, večina jih od tja na delo, ter Dravograd in Slovengradec oziroma Radlje, ampak iz Maribora že prihajajo ljudje, se so bili v lokalnih oziroma v mestnih planinskih društvih že organizirani izleti na Grilov vrh, tako da zato se ni bat.
2: Vsak svojo zgodbo pa bodo kmalo dobili tudi drugi vrhovi. Za konec pa pobegnimo na Uršljo goro. Zajdo Prislan.
6: Jazzu so s svojim pobegom na goro Landscape 2026 po 5 letih zopet uglasbili Sončni vzhod. Tokrat na povabilo festivala Fabrika Fest. Edinstveno glasbeno doživetje, ki se ga je ob svitu udeležilo zelo veliko ljudi. Hrip okrog nastopajočih je bil poln. Je glasbena zasedba pripravila tudi ob svoji 30-letnici. Tomaš Pačnik.
7: Šlo je za jutranji koncert ob Sončnem vzhodu, pa hkrati tudi poleg tega, da je to v okviru Fabrika Festa, je bil to 21. juni, poletni solstici in ta dan je tudi praznik glasbe, Fête de la Musique, ki je potekal po celi Sloveniji, ali pa oziroma še poteka. Pol smo še obesili na vse skupaj, tudi praznovanje naše 30. obletnice, ki letos poteka, recimo na nek način celo leto, ker Džozue je nastal leta 96. Tako da smo samo še mogli sonce priklicati zjutri in dogodek je bil popoln.
6: Na skoraj 1700 metrih nadmorske višine so se prepletli prvi poletni sončni žarki, glasba in mogočna narava Uršlje gore. Zveneli so bas kitara, bobni, klavijature, flauta, saksofon in električna kitara z gostom Matevžem Špegel Štaherjem. Igrali so od pol četrte ure zjutraj skupaj z vzhajanjem sonca, začeli so z umirjeno skladbo iz prve zgoščenke, ker so se dotikali neba.
7: Se pravi, po prejšnjem dnevu, ko smo imeli, Uršla gora jo je zelo dobro odnesla, kar naliva, ne? In se je potem zvečer in po noči razjasnilo, sčislo, zvezdnato nebo je nastalo in jutro je bilo res lepo, jasno, s tem, da se je pojavil en tak pas oblaku nad hribi in prvo sonce, ko je prišlo, bilo živo, rdeče, veliko, tako fascinantno in potem je šlo tisto sonce za tisti oblak in so tisti oblaki izgledali, kot da žari, kot da se kadi neki odzadi in potem je prišlo pa še drugi sonce ven iz tistega oblaka je bil pa že pravo sonce, so tako, da smo se lahko že malo pogreli.
6: Jazz rock zasedba iz Sloven Graca se je v 30-ih letih spremenila v etno jazz ambiental zasedbo. 30-letnico bodo praznovali celo leto tudi na Koroškem. Te dni bodo igrali na jazz festivalu v Kopru, potem še na Slovaškem v Bardejevu in Budimpešti na Mađarskem. 30 let neprekinjenega delovanja res ni mačji kašelj.
2: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
8: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
9: Po Koroški okoli 30 stopinj, popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne nevihte, temperature do 33 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte in temperature tudi jutri od 29 do 33 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in ponovno bolj vroče.
8: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
9: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

0: Ko se prebudiš, šank rok, do 15 pa jih manjkaš 6.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
6: Novo pri Automarket Ribernik.
7: Nova električna vozila VinFast.
6: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
7: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov. Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
8: shopping. Pozor, akcija v optiki Olga Radlje.
9: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
8: Samo do 30. junija in samo v optiki Olga Radlje.
10: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
11: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
12: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
11: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
12: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
11: Matera.si.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
0: Občina Mislinja vas vabi danes ob 18. na proslavo ob dnevu državnosti. Proslava bo v veliki dvorani PC Lopan v sodelovanju z osnovno šolo Mislinja. Vljudno vabljeni.

0: Guns N' Roses so nas z Don't Cry pospremili do 15. Pripravljena pa za začetek nove ure Laura Branigan z njeno največjo uspešnico Gloria.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ogenj je uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji. Ponoči je popolnoma pogorela znana kmetija Bukovnik pod Raduhom. Lastnik in njegov sin sta iz goreče hiše pogumno rešila celotno šestčlansko družino, pri tem pa utrpila hude opekline, zaradi katerih sta v bolnišnici. Požar, ki ga je po sumih gasilcev zanetila strele, je uničil vsa gospodarska poslopja in delovne stroje, v hlevu pa je poginilo okoli 20 glav živine. Stanovanska hiša ima uničeno streho in ni primerna za bivanje, zato občina Solčava že organizira nujno pomoč in zbira sredstva za prizadeto družino. Na očesni kliniki ljubljanskega UKC-ja so zaznali izbruh zelo nalezljivega virusnega vnetja oči. Gre za adenovirus, ki povzroča rdeče, srbeče in solzne oči ter se hitro širi prek rok in površin. Na kliniki so zato okrepili razkuževanje in ločili sumljive primere od drugih bolnikov. Če nimate hudih bolečin ali težav z vidom, najprej pokličite svojega zdravnika.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški okoli 30 stopinj, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte, jutri bo sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte, temperature od 29 do 33 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in ponovno bolj vroče.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Poletni solsticij je za nami najdaljši dan in najkrajša noč v letu. Čeprav ga večina ljudi dojema kot vrhunec poletja, je v resnici tudi začetek poti proti jeseni. Da so stari narodi ta trenutek razumeli veliko bolje kot mi, ter o močni življenjski simboliki solsticija v uri, ki je pred nami.

0: Poletni solsticij je za nami, najdaljši dan in najkrajša noč v letu. To je trenutek, ko je severna polobla najbolj nagnjena proti soncu, zato sonce na nebu opravi svojo najdaljšo in najvišjo pot. Posledično prejmemo največ dnevne svetlobe vsem letu. Toda poletni solsticij skriva zanimiv paradoks. Čeprav ga večina ljudi dojema kot vrhunec poletja, je v resnici tudi začetek poti proti jeseni. Od danes naprej torej se dnevi začne krajšati. Sprva skoraj neopazno, vendar narava že obrača svoj nevidni list v letnem ciklu. Stari narodi so ta trenutek razumeli veliko bolje kot mi danes. Solsticij zanje ni bil zgolj praznik svetlobe, temveč tudi opomnik, da je vsak vrhunec hkrati začetek spremembe. Ko sonce doseže svojo najvišjo točko, se njegova pot začne obračati nazaj. Prav zato beseda solstici izvira iz latinskega izraza za sonce obstane. Saj se zdi, kot da se za trenutek ustavi, na to pa spremeni smer. V tem je tudi močna življenjska simbolika. Pogosto verjamemo, da moramo ves čas rasti, napredovati in dosegati nove vrhove. Narava pa nas uči nekaj drugega. Vsak vzpon potrebuje trenutek mirovanja, vsak vrhunec prinese novo smer in vsaka sezona ima svoj namen. Tudi največja svetloba ne traja večno, prav tako kot ne trajajo za vselej težka obdobja.
1: Prijeten kotiček s senco. O, senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, koroški. Radio.

Crying in the Rain, zasedba Aha in Deseti. Še manjka do pol četrte, pripravljena pa Elena Miles. Njen največji hit je Black Velvet in je pravzaprav pesem o Elvisu Presleyju. Veliko ljudi tega ne ve. Naslov se nanaša na slavne Elvisove portrete, naslikane na črn žamet. Idejo za pesem pa je dobil avtor Christopher Ward med potovanjem v Memphisu na 10. obletnico Elvisove smrti. Pesem je leta 1990 dosegla prvo mesto na ameriški lestvici Billboard, Elena pa je za njo prejela Grammyja za najboljšo žensko rock vokalno izvedbo. Black Velvet.

0: Črpanje sredstev iz dogovora za razvoj regije na Koroškem enako nič, izveste v nadaljevanju. Zatem se nam pridruži zasedba Roxette z Dangerous. Štiri pa še manjke do pol četrte.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
5: Uf, tole pa paše.
6: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
7: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.
8: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
9: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
10: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisalce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
9: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
10: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
14: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Čeprav je bila Koroška med prvimi v državi, ki je v okviru dogovora za razvoj regij razdelila sredstva med posamezne projekte regije, za nje ni dobila še nobenega evra. Prevaljski župan Matic Stasič in novi predsedujoči sveta Koroške regije.
16: Ja, lahko

0: rečem, da je črpanje kohezijskih sredstev iz dogovora za razvoj regije res katastrofalno, se do zdaj nismo počrpali še nič sredstev. Eden izmed glavnih problemov je ta, da je prijava oziroma vloge so sofisticirane v taki meri zakomplicirane, da jih tudi specialisti težko obvladujejo. In največje težave so pri izpolnjevanju vlog, ne pri projektih ali pri izvedenih projektih. Tako da po tej plati bomo morali narediti bistvene premike, ker drugače se lahko zgodi, da bo Slovenija ne bo počrpala vseh sredstev, lahko zgubi ta nepovratna sredstva iz Brusla.
1: In kako iz tega začaranega kroga?
0: Mi smo opozarjali na to kompliciranost samih vlog, to so šele vloge. Mi se več ukvarjamo z samimi vlogami, kot pa z izvajanjem projektov oziroma s projektno dokumentacijo, pa potem tudi s fizičnim izvajanjem projektov. In res se bojimo, da ne bomo koristili teh sredstev, ker perspektiva 2027 je praktično pred zaključkom, je še možno 3 leta podaljšanja, ampak če bomo s takim tempom delali, kot smo zadnja leta delali, potem se bojim, da teh sredstev ne bomo koristili. Zato apeliram na vse in zato tudi v imenu Sveta Koroške regije prosimo ministrico za en sestanek, na kateri bi operativno pogledali, kako je možno vse te postopke poenostaviti in pohitriti.
2: Popoldne in zvečer bodo nastajale posamezne nevihte, jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, temperature od 29 do 33 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in ponovno bolj vroče. Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041 727 727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.

20 jih je pred 16. Na playlisti pa pripravljen Glenn Medeiros, ko je zaslovel s pesmijo Nothing's Gonna Change My Love For You, je bil star le 16 let. Pesem je posnel po zmagi na lokalnem radijskem tekmovanju talentov na Havajih, kjer je zapel priredbo izvirnika, ki ga je prvotno izvajal George Benson. Ta najstniška priredba je nato postala svetovna uspešnica. Pozneje je Glenn skoraj povsem zapustil glasbeno kariero in se posvetil izobraževanju. Dolga leta je delal kot učitelj in ravnatelj, danes pa vodi katoliško šolo v Honoluluju na Havajih. Torej vračamo se leto 1986. Stori ste krat veliko uspešnico, pa dejmo si malo privoščiti glasbene nostalgije, tudi na valovih Koroškega radija.

Glenn Medeiros z veliko uspešnico leta 1986 in kot zanimivost njegova hči Lyric Medeiros je nastopila v oddaji American Idol, tako da ja, glasbeni talent se očitno prinaša v družini tudi naprej, 15 pa jih še manjka do 16. Ste pa v ponedeljkovem popoldanskem ritmu Koroške.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Novo.
6: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
5: Gremo pogledat.
6: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Kanam, štirikolesniki, šestkolesniki ter traktori.
5: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
7: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši velenka. Zaslužiš si.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Z mestne občine Slovengradec poročajo, da se je v skladu sklepu ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko oddate osebno v glavni pisarni mestne občine Slovengradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gpafna@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek 30. juni 2026. Obvezno priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo. Občina Dravograd, Javni zavod Dravi Dravograd, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenile pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etnobande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. na Stari grad, vstopnine ni, v primeru slabega vremena pa koncert odpade. Elektrocelje DD nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri, v torek 23. junija, prekinjena dobava električne energije na področju postaj za grad Kot, za grad Krajnik, Kot, Makej, kot Dežman, Brančurnik med 6.45 in 8. ter med 13.15 in 15. uro. Stari trg Rigelnik, izvod Podgorska cesta 119 do 125 pa med 7.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Poslušate Koroške radio, 16. ura. Mister Big pa se nam pridruži čez nekaj trenutkov.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državni zbor so vložili več kot 5000 podpisov za začetek referendumskega postopka v lokalnih volitvah. Gre za zakon, ki bi državljanom držav zunaj Evropske unije odvzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Pobudniki morajo zdaj v 35 dneh zbrati še 40.000 overjenih podpisov, da bo referendum tudi zares razpisan. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop. Britanski premier zapušča vodenje vlade in laboristične stranke. Za odstop se je po slabih dveh letih mandata odločil zaradi hudih pritiskov znotraj lastnih vrst po poraznih rezultatih na majskih lokalnih volitvah. Starmer bo zdaj premierske posle opravljal do septembra, postopek za izbiro njegovega naslednika pa se bo uradno začel 9. julija. Kot najverjetnejši novi britanski premier se že omenja priljubljeni župan Manchestra Andy Burnham. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos. V Franciji in Španiji so temperature že presegle 40 stopinj. Zaradi vročine so v Franciji odpovedali vlake in zaprli številne šole. Rdeči alarmi veljajo tudi več italijanskih mestih. Vročina se zdaj pomika proti srednji in vzhodni Evropi, pri nas pa bo ostrajala do začetka julija.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ob 16. po Koroški okoli 29 stopinj, popoldne in zvečer bo nastajala koposta oblačnost in posamezne nevihte. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, temperature od 29 do 33 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in ponovno bolj vroče.
4: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: 0417 727 727 je številka za prometne informacije, sicer pa trenutno nimamo informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

In mister Bik, očitno ne drži čisto informacija, da ni posebnosti na naših cestah, ker dve prometni nesreči, straže pri Mislini, torej prometna nesreča, ter tudi v Bukovski vasi pri Kozamorniku, obe na glavni cesti in promet v obeh primerih poteka izmenično, enosmerno. Torej, straže pri Mislini, prometna nesreča, ter tudi v Bukovski vasi pri Kozamorniku, obe nesreči na glavni cesti in promet v obeh primerih poteka izmenično, enosmerno, srečno.

Če ste na poti in če ste preslišali, straže pri Mislini, prometna nesreča ter tudi v Bukovski vasi pri Kozamorniku, obe na glavni cesti in promet v obeh primerih poteka izmenično enosmerno, previdno in varno. 10 pa jih je čez 16.

Chris Christopherson se je rodil na današnji dan leta 1936. Velja, da je imel neverjetno življenjsko zgodbo. Bil je vrhunski študent, športnik, štipendist prestižne univerze na Oxfordu, vojaški častnik, pilot helikopterja, igralec in eden največjih tekstopiscev v zgodovini country glasbe. Ko mu je vojska ponudila varno akademsko kariero, je izbral negotovo pot glasbenika in odšel v Nashville. Pravijo, da je svojimi besedili spremenil country glasbo. Napisal je pesmi, kot so Me and the Bobby McGee, Help Me Make It Through the Night in Sunday Morning Coming Down, ki so jih uspešnice spremenile največje glasbene legende. Postal je eden ključnih obrazov gibanja Outlaw Country, ki se je uprlo bleščeči in komercialni podobi Nashvilla. Ob njegovi smrti leta 2024 so ga številni opisali kot človeka, ki je dokazal, da je mogoče hkrati živeti intelektualno, umetniško in pogumno življenje. Chris Christopherson z nami v nadaljevanju 17. je čez 16. pripravljena pa skladba Help Me Make It Through the Night.

6 jih še manjka do 4:30 ponedeljkov popovdne in valovi Koroškega radija. Po zadnjih informacijah z poti je prišlo do prometne nesreče v Stražah pri Misliniji in tudi pri Kozamorniku v Bokovski vasi, v obeh primerih na glavni cesti. In če informacija še drži, promet v obeh primerih poteka izmenično, enosmerno. Previdno in varno pa na vseh vaših poteh želimo z valov Koroškega radija.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: Mi dva imamo včasih kar tako burne razprave, ampak sva pa hiter dobra, ne? Sva pa hiter pozabna in gremo naprej.
3: Koliko časa sta skupaj že?
2: Letos sva imela 31 let poroke, pa prej sva se že 9 let poznala, no, tako da. 40 let. Sva pa igrala skupaj v bendu. Meni je všeč, vseeno mi je všeč, da je takšen, kot je. Pove, tako, kot misli, ima velike energije, je močen karakter in jaz to rabim.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite na se.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
7: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
8: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.
9: Imate poškodovano vetrobransko steklo ali odbijač?
10: Pri nas dobite več kot lepo pravilo. Ob menjavi vetrobranskega stekla vam nudimo 50% popust na brisavce, brezplačno dolijemo tekočino za stekla, opravimo kalibracijo asistenčnih sistemov za vse znamke vozil in zagotovimo nadomestno vozilo.
9: Ob popravilu odbijača brezplačno spoliramo in nastavimo žaromete. Po popravilu pa vozilo še očistimo in pregledamo podvozje. Za manjše poškodbe so na voljo tudi hitri termini v istem ali naslednjem tednu.
11: Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
4: Koroški radio. Iz naše regije.

0: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Po dogovoru s koroškimi župani je Regionalna razvojna agencija Koroška pripravila pregled stanja in aktivnosti na trasi tretje razvojne osi, nekakšen semafor, ki ga je sicer prva vzpostavila civilna iniciativa Hočmo cesto. Direktor Uroš Rozman.
1: Seveda smo pregledovali stanje na celotnem severnem delu od avtoceste do mejnega prehoda Holmec, ki je razdeljen na 4 sklope. Ugotovili smo, da bom rekel, aktivnosti je potrebno pospešiti, predvsem odsek Slovengradec, Dravograd je zdaj ta, kjer bo potrebno pospešiti aktivnosti pridobivanja projektne dokumentacije in pa pridobivanja zemljišč. Na odseku med Dravogradom in mejnim prehodom Holmec pa se že dalj časa čaka v bistvu ta osnutek državnega prostorskega načrta, ki bi v bistvu bil podlaga za javno razpravo in potem po tej razpravi tudi potem seveda sprejet DPN, ki po našem mnenju je lahko sprejet najhitreje v naslednjem letu. Potem bi imeli seveda sprejete vse državne prostorske načrte, kar je podlaga seveda za vse nadaljne aktivnosti. Na odseku Velenje Slovengradec so v bistvu vsa gradbišča odprta, tu zadeve tečejo. Na odseku med avtocesto in pa Velenjem pa stvari stojijo zaradi nepridobljenih vseh zemljišč in nepridobljenega gradbenega dovoljenja, kar pa je skrb zbujoče, saj pomeni, da bo ta dva odseka najverjetneje zaključena z večjim zamikom, kar bo pomenilo, da se bomo morali iz Koroške proti Ljubljani še nekaj časa vsaj delno voziti še vedno po državni cesti.
2: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
3: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
2: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
3: Dankühen Dravograd.
4: Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte, jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, temperature do 33 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in ponovno bolj vroče.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Po zadnjih informacijah s poti je prišlo do prometne nesreče v Stražah pri Mislini in pri Kozamurniku v Bokovski vasi. V obeh primerih na glavni cesti, če informacija še drži, promet v obeh primerih poteka izmenično enosmerno, pa previdno in varno na vseh vaših poteh. In hvala, da nas obveščate na 0417 727 727. Srečno pot!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

I totally miss you. Bad Boys Blue, ter 16 je in 42 minut. Cindy Lauper se je rodila na današnji dan leta 1953 in ko se je leta 1983 pojavila z oranžnimi lasmi, nenavadnimi oblačili in nalezljivo energijo, nihče ni pričakoval, da bo postala ena največjih ikon 80-ih let. Njena pesem Girls Just Want to Have Fun ni bila le uspešnica, ampak kulturni fenomen in simbol ženske samostojnosti. Njena zgodba je še toliko bolj navdihujoča, ker uspeh nikakor ni prišel čez noč, pred slavo je upravljala različna priložnostna dela, nastopala po klubih in se soočala s številnimi zavrnitvami. Nato pa je s prvim albumom She's So Unusual dosegla zgodovinski dosežek, postala je prva izvajalka, katere debitanski album je na lestvico Billboard uvrstil kar 4 pesmi med prvih 5. Danes je znana ne le kot pevka, ampak tudi kot glasna zagovornica človekovih pravic, enakosti in svoboda izražanja. Njene pesmi, kot sta True Colors in Time After Time, pa ostajajo brezčasne himne sprejemanja poguma in pristnosti.

0: 9 je še manjka do 17, če ste na poti in če ste preslišali po vaših zadnjih informacijah z poti, je prišlo do prometne nesreče v Stražah pri Mislini, torej v Stražah pri Mislini in pri Kozamorniku v Bukovski vasi, torej v Stražah in pa pri Kozamorniku v Bukovski vasi, v obeh primerih na glavni cesti. Če informacija še drži, promet v obeh primerih poteka izmenično enosmerno, previdno in varno pa na vseh vaših poteh. In hvala, da nas obveščate na 041-727-727.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
3: Takrat, ko sem imela težave z glasom, to je bilo pa že, ko sem bila tam stara 42, no takrat je bilo to, da sem se sama sabo borila, ne? Sama sabo, kako bi jaz mal pauze si vzela, ker Frenk je enostavno ni razumel, da s nje sem človek, da je to živ inštrument.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
9: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
10: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov. Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop shop, easy
11: shopping. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Občina Dravograd, javni zavod Dravit Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenele pesmi Iztoka Mlakarjev iz zvedbi etnobande, poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. na Stari grad. Vstopnine ni, v primeru slabega vremena pa koncert odpade.

Imamo pa seveda še Elektrocelje, dedi, nadzorništvo Slovenjgradec in Ravne na Koroškem, ki sporočata, da bo jutri, v torek 23. junija, prekinjena dobava električne energije na področju postaj za grad kot za grad Krajnik, kot Makej, kot Dežman, Brančurnik med 645 in 8, ter med 1315 in 15. Ter Stari trg Rigelnik izvod Podgorska cesta 119 do 125 med 7.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo. Ste bil

0: Romanje v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja. Vidiš si cel rdeče že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Dars voznike opozarja na močno povečan promet na slovenskih avtocestah, ki bo zaradi začetka šolskih počitnic in državnega praznika opazen že ta konec tedna. Največjo gnečo in zastoje zaradi tranzitnih turistov sicer pričakujejo med vikendi skozi celoten julij in avgust. Prometni strokovnjaki svetujejo, da pot načrtujete vnaprej, pred odhodom obvezno preverite tudi razmere na cestah in med zastoji nikoli ne pozabite na reševalni pas. Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen posegu že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
5: Popoldne in zvečer bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte, jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, temperature do 33 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, v četrtek bo pretežno jasno in ponovno bolj vroče.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
5: Po vaših zadnjih informacijah z poti je prišlo do prometne nesreče v Stražah pri Mislini in pa tudi pri Kozamorniku v Bukovski vasi, v obeh primerih na glavni cesti, in če je informacija še aktualna, promet v obeh primerih poteka izmenično enosmerno. Previdno in varno pa na vseh vaših poteh v ponedeljku večer in noč želimo z valov Koroškega radija.

0: Gotovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice

0: In Gradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Občine v Dravski dolini veliko stavijo na turizem. Prepričani so, da je na tem področju ključno povezovanje ne le sosednjimi občinami, ampak na nivoju celotne regije. Poleg kolesarjenja veliko stavijo na pohodništvo, tako je tudi v Podvelki, kjer izpostavljajo 5 svojih vrhov z izjemnimi razgledi. Nedavno so dodatno uredili pohodniško pot na Grilov vrh. Peter Vračko iz športnega društva Ožbalt.
5: Ko v to pot je bilo vloženo veliko prostega časa, veliko truda, ker je pot zelo zahtevna, kot sem že omenil, 500 metrov nadmorske višine na razdalji 2 km je podvig, ki zahteva fizično moč, pripravljenost posameznikov, društev, da so se lotili tega projekta in celotno zadevo tudi izpeljali. Sami menimo, da tisti, ki poznamo, kako je izgledalo prej in kako sedaj, je razlika očitna, saj je sedaj pot zelo varna in primerna za vse generacije, da obišče od otrok do upokojencev in starejših in tisti, ki težje hodijo, tako da sedaj je pot res velika pridobitev za občino in tudi širše.
4: Ureditev poti je povezala skoraj vse v občini.
5: Poglejte, v takšni majhni skupnosti je sodelovanje in povezovanje zelo pomembno, ker smo s kapacitetami, kadri, dansko je vsak pomemben, vsak šteje, prav tako se zavedamo, kje živimo in lepote Slovenije, dobesedno v našem kraju, v naši občini, lahko rečemo, da nimamo nafte, nimamo plina, nimamo zlata, imamo pa nevidno zlato, to sta čist zrak in čista voda ter zeleno zlato, to so pa gozdovi Kozjaka in Pohorja.
4: Obiskovalci pa prihajajo od vse povsod.
5: Dejansko je do Maribora nekje 25 km, Ruše 15 km, Selnica 15 km, večina jih odhaja tja na delo, ter Dravograd in Slovengradec oziroma Radlje, ampak iz Maribora že prihajajo ljudje, se so bili v lokalnih oziroma v mestnih planinskih društvih že organizirani izleti na Grilov vrh, tako da zato se ni bati.
4: Vsak svojo zgodbo pa bodo kmalo dobili tudi drugi vrhovi.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Socialni demokrati ter Levica in Vesna napoveduje ustavno presojo sprememb zakona o lokalnih volitvah, če bodo te uradno stopile v veljavo. Obe stranki sta prepričani, da je nedavni odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz držav zunaj Evropske unije ustavno sporen posegu že pridobljene pravice ljudi. K sopodpisu ustavne pobude bodo povabili tudi poslansko skupino Gibanja Svoboda, hkrati pa bodo na terenu aktivno pomagali zbirati podpise za razpis referenduma. Poletje se je komaj dobro začelo, pa je skoraj celotna Evropa že padla v izjemno močan in nevaren vročinski val. To ni navadna poletna vročina, ampak so temperature ponekod na zahodu že krepkoče 40 stopinj. No, ta ogromna masa vročega zraka zdaj potuje naravnost proti vzhodu. Pri nas v Sloveniji že velja oranžni alarm, saj se bomo na okoli 35 stopinjah potili najmanj do začetka julija. Na Balkanu pa bo konec tedna živo srebro prav tako prestopilo peklensko mejo 40 stopinj Celzija.

0: Iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: V današnji muzejski zgodbi vam bomo predstavili razstavni projekt Trienale rokodelstva 2026. Razstavo sodobnih in inovativnih izdelkov na temeljih bogate kulturne dediščine. Leta 2022 smo v konzorciju projektnih partnerjev pod vodstvom Koroškega pokrajinskega muzeja zasnovali projekt Trienale rokodelstva, s katerim smo želeli zapolniti vrzel in nadgraditi nekaj nekdanji uspešen projekt predstavljanja domačih in umetnostnih obrti v Slovengradcu. Oblikovali smo novo zgodbo, ki poudarja pozitiven pomen rokodelstva v sodobni družbi. Svežim pristopom smo želeli spodbuditi izdelovanje sodobnih rokodelskih izdelkov, ki odražajo preplet mojsterskih znanj in veščin ter dovršene oblikovalske pristope. V mislih smo imeli predvsem mlajše rokodelce, oblikovalce in druge ustvarjalce, ki številnimi drznimi idejami prepletajo tradicijo, naravne, lokalne in trajnostne materiale, estetiko ter praktično uporabnost. Ker trdno verjamemo, da ima rokodelstvo velik izobraževalni, razvojni in tržni potencial, smo rokodelcem ponudili platformo, s pomočjo katere njihovi izdelki in materiali hitreje dosežejo širšo javnost in potencialne uporabnike. Nov razstavni format smo javnosti predstavili septembra 2023 v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovengradcu. Nato pa je razstava gostovala še v Slovenskem etnografskem muzeju, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in v Posavskem muzeju Brežice. Z natančno postavljenimi smernicami smo pri vseh deležnikih naleteli na pozitiven odziv. Zato smo tudi v letošnji ediciji Trienala rokodelstva nadaljevali z ustvarjanjem primernega okolja, v katerem se lahko predstavijo kakovostni in estetsko izpopolnjeni ročno izdelani izdelki ter z njimi povezane izvirne zgodbe.

Temeljna struktura razstave trienale rokodelstva obiskovalcem omogoča pogled na široko polje rokodelstva, ki je zelo dinamično in inkluzivno. Slednje še posebej izžarevajo izdelki, pri katerih so bile v proces zasnove in ročne izdelave vključene širše skupine ali tandemi. Čeprav rokodelstvo opredeljujemo kot pomemben del nesnovne kulturne dediščine, pa je v zadnjem obdobju postalo tudi sodobno umetniško in oblikovalsko ustvarjanje, ki znanje, vrednote in ideje črpa iz bogatega polja regionalnih kulturnih prvin in elementov kulturne dediščine. To pa znova dokazuje, da je kulturna dediščina pomembna podlaga in priložnost za trajnostni razvoj. Razstava bo Koroški galeriji likovnih umetnosti na ogled do 30. avgusta 2026, novembra pa bo razstava gostovala še v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. Muzejsko zgodbo sem pripravil magister Tadej Pungartnik, direktor Koroškega pokrajinskega muzeja.

0: Ritmu Koroška.
1: Pazje, gusa li grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio.
7: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah.

0: dla Inšpara.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
3: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
2: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
6: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, v srednjo informativno oddajo Koroškega radija začenjamo s tragično novico. Katja Gole.
7: Okoli 3:00 zjutraj je na kmetiji Bokovc v Solčavi, ki velja za najvišje ležečo slovensko kmetijo, izbruhnil silovit požar, ki je povzročil katastrofalno škodo. Ogenj je v celoti uničil hlev, do tal pa so pogoreli tudi vsi pomožni gospodarski objekti. Po prvih podatkih so v požaru poginile vse živali na kmetiji. V hlevu je bilo okoli 20 glav živine, med njimi tudi prašiči in druge domače živali. Prve informacije z terena prinaša županja občine Solčava Katarina Prelesnik.
8: Jaz sem zgodaj zjutraj se odpravljam pogledati, pomagati, kakor je bilo moje moči, dati podporo gasilcem. Skratka, že v poznih večernih urah je začelo deževati, grmet, bliskati in nekako je verjetno strela udarla. Če je že moglo biti, tako hvala Bogu, na gospodarsko poslopje, ne na hišo, tako da je do tal pogorelo gospodarsko poslopje, žaga, hlev, ena uta zraven. Na hišo se je razširil požar, ampak je, so vsi se rešili ven, tako da so živi in zdravi. No? Gospodar starejši je v bolnici ostal opečen. Upam, mu želim najboljše, da bo čim prej se pocajtalo. Hvala vsem gasilcem, ki so preskočili na pomoč. Hvala sosedom. Zdaj le v jutranjih urah se je oglasila tudi županja Črne Romana Bohloni za vso podporo. Za koristne informacije, seveda, najbolj veseli smo, da v takih težavah, v takih nesrečah nismo sami. Pomoč bomo potrebovali v prihodnje še toliko bolj. Mlada družina je na tej najvišji ležeči kmetiji sedaj 2-3 mesece, ko se je preselila nazaj domov, si želela ustvariti svoj dom, pa pride takšna nesreča. Ampak verjamem, tako kot pri vseh nesrečah, Slovenci, Solčavani, Korošci, Savinjčani, znamo stopiti skupaj in jim pomagati, da si nazaj porihtajo in da bodo živeli.
7: Na pomoč so prihiteli številni gasilci Savinjske in Koroške regije, ki so se več ur borili z ognjenimi zublji in skušali omejiti širjenje požara. Po prvih neuradnih informacijah naj bi požar povzročil udar strele, vendar bo natančen vzrok pokazala preiskava.
6: Ko to poročamo, je občina Solčava že odprla poseben račun za zbiranje pomoči prizadeti mladi družini. Podatke najdete na naši spletni strani. Nadaljujemo pa s črpanjem evropskih sredstev v okviru dogovora za razvoj regij, ki je trenutno enako nič. Čeprav je bila Koroška med prvimi v državi, ki je v okviru dogovora za razvoj regij razdelila sredstva med posamezne projekte regije, za nje ni dobila še nobenega evra. Prevaljski župan Matic Stasič in novi predsedujoči sveta Koroške regije.
9: Ja, lahko rečem, da je črpanje kohezijskih sredstev iz dogovora za razvoj regije res katastrofalno, se da zdaj nismo počrpali še nič sredstev. Eden izmed glavnih problemov je ta, da je prijava oziroma vloge so sofisticirane v taki meri zakomplicirane, da jih tudi specialisti težko obvladujejo. In največje težave so pri izpolnjevanju vlog, ne pri projektih ali pri izvedenih projektih. Tako da po tej plati bomo morali narediti bistvene premike, ker drugače se lahko zgodi, da bo Slovenija ne bo počrpala vseh sredstev, lahko zgubi ta nepovratna sredstva iz Brusla.
6: In kako iz tega začaranega kroga?
9: Mi smo opozarjali na to kompliciranost samih vlog, to so šele vloge. Mi se več ukvarjamo z samimi vlogami, kot pa z izvajanjem projektov oziroma s projektno dokumentacijo, pa potem tudi s fizičnim izvajanjem projektov. In res se bojimo, da ne bomo koristili teh sredstev, ker perspektiva 2021-2027 je praktično pred zaključkom, je še možno 3 leta podaljšanja, ampak če bomo s takim tempom delali, kot smo zadnja leta delali, potem se bojim, da teh sredstev ne bomo koristili. Zato apeliram na vse in zato tudi v imenu Sveta Koroške regije prosimo ministrico za en sestanek, na kateri bi operativno pogledali, kako je možno vse te postopke poenostaviti in pohitriti.
6: Kakšna pa je situacija na trasi gradnje 3. razvojne osi na Koroško? Po dogovoru s koroškimi župani je Regionalna razvojna agencija Koroška pripravila pregled stanja in aktivnosti na trasi 3. razvojne osi, nekakšen semafor, ki ga je sicer prva vzpostavila civilna iniciativa Hočmo cesto. Direktor Uroš Rozman.
0: Seveda smo pregledovali stanje na celotnem severnem delu od avtoceste do mejnega prehoda Holmec, ki je razdeljen na 4 sklope. Ugotovili smo, da bom rekel, aktivnosti je potrebno pospešiti, predvsem odsek Slovengradec, Dravograd je zdaj ta, kjer bo potrebno pospešiti aktivnosti pridobivanja projektne dokumentacije in pa pridobivanja zemljišč. Na odseku med Dravogradom in mejnim prehodom Holmec pa se že dalj časa čaka v bistvu ta osnutek državnega prostorskega načrta, ki bi v bistvu bil podlaga za javno razpravo in potem po tej razpravi tudi potem seveda sprejet DPN, ki po našem mnenju je lahko sprejet najhitreje v naslednjem letu. Potem bi imeli seveda sprejete vse državne prostorske načrte, kar je podlaga seveda za vse nadaljne aktivnosti. Na odseku Velenje Slovengradec so v bistvu vsa gradbišča odprta, tu zadeve tečejo. Na odseku med avtocesto in pa Velenjem pa stvari stojijo zaradi nepridobljenih vseh zemljišč in nepridobljenega gradbenega dovoljenja, kar pa je skrb zbujoče, saj pomeni, da bo ta dva odseka najverjetneje zaključena z večjim zamikom, kar bo pomenilo, da se bomo morali iz Koroške proti Ljubljani še nekaj časa vsaj delno voziti še vedno po državni cesti.
6: Občine v Dravski dolini veliko stavijo na turizem. Prepričani so, da je na tem področju ključno povezovanje ne le sosednjimi občinami, ampak na nivoju celotne regije. Poleg kolesarjenja veliko stavijo na pohodništvo, tako je tudi v Podvelki, kjer izpostavljajo 5 svojih vrhov z izjemnimi razgledi. Nedavno so dodatno uredili pohodniško pot na Grilov vrh. Peter Vračko iz športnega društva Ožbalt.
10: Ko v to pot je bilo vloženo veliko prostega časa, veliko truda, ker je pot zelo zahtevna, kot sem že omenil, 500 metrov nadmorske višine na razdalji 2 km je podvig, ki zahteva fizično moč, pripravljenost posameznikov, društev, da so se lotili tega projekta in celotno zadevo tudi izpeljali. Sami menimo, da tisti, ki poznamo, kako je izgledalo prej in kako sedaj, je razlika očitna, saj je sedaj pot zelo varna in primerna za vse generacije, da obišče od otrok do upokojencev in starejših in tisti, ki težje hodijo, tako da sedaj je pot res velika pridobitev za občino in tudi širše.
6: Ureditev poti je povezala skoraj vse v občini.
10: Poglejte, v takšni majhni skupnosti je sodelovanje in povezovanje zelo pomembno, ker smo s kapacitetami, kadri, dansko je vsak pomemben, vsak šteje, prav tako se zavedamo, kje živimo in lepote Slovenije, dobesedno v našem kraju, v naši občini lahko rečemo, da nimamo nafte, nimamo plina, nimamo zlata, imamo pa nevidno zlato, to sta čist zrak in čista voda ter zeleno zlato, to so pa gozdovi Kozjaka in Pohorja.
6: Obiskovalci pa prihajajo od vse povsod.
10: Dejansko je do Maribora nekje 25 km, Ruše 15 km, Selnica 15 km, večina jih odhaja tja na delo, ter Dravograd in Slovengradec oziroma Radlje, ampak iz Maribora že prihajajo ljudje, se so bili v lokalnih oziroma v mestnih planinskih društvih že organizirani izleti na Grilov vrh, tako da zato se ni bat.
6: Vsak svojo zgodbo pa bodo kmalo dobili tudi drugi vrhovi. Za konec pa pobegnimo na Uršljo goro. Zajdo Prislan.
11: Jazzu so s svojim pobegom na goro Landscape 2026 po 5 letih zopet uglasbili sončni vzhod. Tokrat na povabilo festivala Fabrika Fest. Edinstveno glasbeno doživetje, ki se ga je ob svitu udeležilo zelo veliko ljudi. Hrip okrog nastopajočih je bil poln. Je glasbena zasedba pripravila tudi ob svoji 30-letnici. Tomaš Pačnik.
12: Šlo je za jutranji koncert ob sončnem vzhodu, pa hkrati tudi poleg tega, da je to v okviru Fabrika Festa, je bil to 21. juni, poletni solstici in ta dan je tudi praznik glasbe Fête de la Musique, ki je potekal po celi Sloveniji ali pa oziroma še poteka. Pol smo še obesili na vse skupaj tudi praznovanje naše 30. obletnice, ki letos poteka recimo na nek način celo leto, ker Jazzu je nastal leta 96. Tako da smo samo še mogli sonce priklicati zjutraj in dogodek je bil popoln.
11: Na skoraj 1700 metrih nadmorske višine so se prepletli prvi poletni sončni žarki, glasba in mogočna narava Uršlje gore. Zveneli so bas kitara, bobni, klavijature, flauta, saksofon in električna kitara z gostom Matevžem Špegel-Štaherjem. Igrali so od 3:30 zjutraj skupaj z vzhajanjem sonca, začeli so z umirjeno skladbo iz prve zgoščenke, ker so se dotikali neba.
12: Se pravi, po prejšnjem dnevu, ko smo imeli, Uršla gora jo je zelo dobro odnesla, grd naliva, ne? In se je potem zvečer in po noči razjasnilo, sčislo, zvezdnato nebo je nastalo in jutro je bilo res lepo, jasno, s tem, da se je pojavil en tak pas oblaku nad hribi in prvo sonce, ko je prišlo, bilo živo, rdeče, veliko, tako fascinantno in potem je šlo tisto sonce za tisti oblak in so tisti oblaki izgledali, kot da žari, kot da se kadi neki odzadi in potem je prišlo pa še drugi sonce ven iz tistega oblaka je bil pa že pravo sonce, so tako, da smo se lažje malo pogreli.
11: Jazz rock zasedba iz Slovengradca se je v 30 letih spremenila v etno jazz ambiental zasedbo. 30-letnico bodo praznovali celo leto tudi na Koroškem. Te dni bodo igrali na jazz festivalu v Kopru, potem še na Slovaškem v Bardejevu in Budimpešti na Mačarskem. 30 let neprekinjenega delovanja res ni mačji kašelj.
6: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: Takrat, ko sem imela težave z glasom, to je bilo pa že, ko sem bila tam stara 42, no takrat je bilo to, da sem se sama sabo borila, ne? Sama sabo, kako bi jaz mal pauze si vzela, ker Frenk je enostavno ni razumel, da s nje sem človek, da je to živ inštrument.
3: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
8: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: Mi dva imamo včasih krtko burne razprave, ampak sva pa hiter dobra, ne? Sva pa hiter pozabna in gremo naprej.
3: Koliko časa sta skupaj že?
2: Letos sva imela 31 let poroke, pa prej sva se že 9 let poznala, no, tako da. 40 let. Sva pa igrala skupaj v bendu. Meni je všeč, vseeno mi je všeč, da je takšen, kot je. Pove, kot misli, ima velike energije, je močen karakter in jaz rabim.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Končno. Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, cel da v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cel da Velenka te zna obleči.

Ko je prevroče, da bi razmišljal. Ti predlagamo senco. Koroški radio in tvoje najljubše hite.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

Χριστιανιά σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιου.

0: tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Changi ga 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta, venci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.